0: Авторадио. Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Жолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн. Авторадио чекит кейджи. Жана Азия FM чекит кейджи. Авторадио. Ар дайым алдыга карай кыймыл.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
3: Кутман таң, студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү МР Групп курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Чүй облусунда 21 миң ипотекалык батир куруу пландалууда. Бул тууралуу президенттин аймактагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эркинбек Ашырбаев кабар агенттигине билдирди. Анын маалыматына караганда, бүгүнкү күндө Чүй облусунда 5 турак жай долбоору ишке ашырылып, дагы 2-3 долбоор даярдалып жатат. Анын алкагында жалпы 21 миң батирди пайдаланууга берүү пландалууда. Коомдук транспортта бир нече жол акысыз автобус алмаштыруунун жол жобосу айтылды. Бишкекте муниципалдык коомдук транспортту алгачкы төлөмдү жүргүзүп, 60 мүнөт ичинде бир нече жолу акысыз автобус алмаштыргандардын акчасы картадан дароо алынбашы мүмкүн. Мунун себебин Новости КИДЖИге Тулпар долбоордун директорунун орун басары Бекжан Ахматбеков айтып берди. Кээ бирлерде азыр түшүнбөстүк болуп жатат. Мен үйдө отурсам деле 17 сом алып койдум деп. Буга чейин мисалы картадан дароо эле акча алынса, азыр бул жарым сааттан 1 саатка чейинки убакытты алат. Себеби дегенде система кайсыл төлөмдөр пересадкам, кайсынысы пересадка эмес деп эсептеп чыгышы керек. Бардык транзакцияларды туура эсептеш үчүн дагы ушундай убакыт кетет. Мекеме жүргүнчүлөрдүн бул сыяктуу кайрылууларына кол борбор аркылуу күнү-түнү жооп берет. 2029 жылы Апофис астероиды жерге эң жакын учуп өтөт. Окумуштуулардын айтымында 13 апрелде боло турган бул сейрегездешүүчү көрүнүштү дүйнө жүзү боюнча болжол менен 7 миллиард 600 миллион адам байкай алат. Астероид жерден 31 миң чакырым аралыкта өтөт жана эч кандай коркунуч жаратпайт. Адистер мындай көрүнүш 1000 жылда бир гана жолу болорун белгилешүүдө. Ал эми бүгүнкү күнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 86 тыйын, рубль 1 сом 12 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
0: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Авторадио. Движение. Только

0: Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Мынаушындай чакырык менен, мынаушындай уран менен Таңкы Лайф кайрадан эфирде. Келип калдык, достор, кандайсыңар?
2: Доброе утро, дорогие наши радиослушатели. Если ваш будильник сегодня сработал раньше желания поспать, да, поздравляем, вы уже победили первое испытание этого дня, можно сказать. Сегодня пятница, с чем я вас всех поздравляю. До выходных осталось совсем ничего. 10 июля, на улице прекрасная погода. Ну а мы тут как тут готовы вас радовать целых 3 часа подряд, друзья.
1: Мына ушул 3 саатта эмне болот? Албетте жакшы маанай болуш керек. Сизде, бизде байгелүү оюндар болот, керектүү маалыматтар болот. Анан сөз түрдө эмне болот? Ырлар болот,
2: киттер болот. Эң актуалдуу жаңылыктар дагы болот. Азыр спорт болсо аябай мындай катуу талкууланып турган кез го.
1: Кайнаткан кез да.
2: Анан кийин спорт жаңылыктар дагы болот да сөз түрдө.
1: Кыргызда ал нерселер мындай деп коет го, мындай болот го, мындай актуалдуу болуп элдин оозунун баарынан түшпөй аткан бир адамдын дагы бир жашоосунда ушундай бир учурлар болот го, иши алга жылган дагы жагдайлар болот го. Ошонун баардыгын бир сөз менен айтканда казаны кайнап атат, базары жайнап атат деп коет да. Ошо актуалдуу нерселердин баардыгы мына ушул биздин толкунда алдыдагы 3 саат бою Таңкы Лайфтын алкагында, достор.
2: Эң туура акыбаса пайдалуу маалыматтар тууралуу э. Хочу сказать, что завершаем рабочую неделю вместе с БРК Групп и жилым комплексом Восток 7. Я скажу, вот сегодня рынок недвижимости тем развивается, ну, прям очень быстро, колоссально, можно сказать. Как ты думаешь, что сегодня отличает современный жилой комплекс, ну, вот от обычного?
1: Чындыгында бизде азыр курулуш бум деп коебу, ошондой болот э. Биягыңды карасаң деле курулуш, биягыңды карасаң деле курулуш. Мен ойлоп атам, ушу заманбап турак жай комплекси бул жөн гана көп кабаттуу үй эмес. Бул адамдар үчүн бардык шарттарды каралган жашоо мейкиндиги. Коопсуздук, сапаттуу курулуш, эс алуу жайлары, ыңгайлуу пландоолор жана өнүккөн инфраструктура, кооз архитектура, мына ушунун баардыгы бүтүндөй бир долбоорго айкалышы керек.
2: Вот именно, вот такой вот концепции придерживается БРК Групп. Компания создает не просто обычные дома, да, а прям такие современные микрорайоны, где комфорт начинается с первых шагов и сопровождает жителей каждый день, друзья, имейте в виду. БРК Групп, жилой комплекс «Восток 7».
1: 7 саат 11 мүнөт, достор. Када моздолдун көзү уланталы, алдыда 10 июлга карата майрамдык календарга баш багат экенбиз.
2: Албетте, жана ошондой эле аба ырайы тууралуу дагы маалымат болот. Бизден алыстабаңыздар, баардыгыңыздарга кутман таң.
0: Вы слушаете утренний лайф на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу БРК Групп. Жилой комплекс «Восток 7».

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 10 июль күнү көпчүлүк аймактарда күн ачык болот. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 34 градуска чейин жогорулайт. Оржелаба жана Баткен облустарында күндүзү плюс 36 градуска чейин жылы болот. Ысык-Көл облусунда маал-маал менен жаан-чачын күтүлөт, күндүзү 21 градуска чейин жетсе, нарында күн ачык болот жана күндүзү 26 градуска чейин жылы болот. Борбор калаасында бүгүн жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы күндүзү 34 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекит кейжи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.

0: Ай 92 Супер 92 Супер газ құйғанда әр бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлұмат партнер нефт май құю жайларында. Қаймалсыз мүлк алуға ыңғайлы учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгиline атайын акция жарылайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандату. Жана 2, 3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык фракчай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй-бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф Гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
2: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. Атүшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Какой сегодня день?
1: А сегодня 10 июля, на часах уже 7:20, друзья. Сегодня пятница, да. И прямо сейчас расскажем, на какие же события богат сегодняшний день.
2: Билбейм, көпчүлүк адам жакшы көрөбү, жакшы көрбөйбү, бирок кыргыздар үчүн сонун эле майрам экен.
1: Кана?
2: Бүгүн бүткүл дүйнөлүк куурулган эттин күнү экен.
1: Ой, здорово! Куурдак деп койчу эле.
2: Ошондочу, бизде куурдак эле дейт да. Байкап көрсөң, бизде куурдак күнү жок экен. Демек...
1: Демек бар турбайбы? Көрсө бар экен да.
2: Жок, бул куурулган эт деп атпайбы. Бизде да аны куурдак дейт да. Ошон үчүн биз кыргыздар өзүбүзчө ушул күндү же да бир башка күндү куурдак күн деп белгилеп алсак болчу да экен.
1: Ушул эле күндү белгилеп койбойлубу, кандай дейсиң?
2: Майрам көп айтпай э. Эмнегедир куурдак жагат мага, жакшы көрөм.
1: Мен ойлойм, бүт эле мырзалардын баарына жагат го дейм Кыргызстанда.
2: Ушундай. Бирок эт жебегенде эле эркектер болот атпайбы?
1: Ну, это один из ста, я думаю. У нас в Кыргызстане, как это так? Я думаю, вот знаешь, мужчины у нас любят сначала курдак, а потом манты.
2: Алжагавар. Курдак сүйүүчүлөр, эт сүйүүчүлөр, майрам кут болсун.
1: Сегодня, на самом деле, календарь приготовил сразу несколько интересных поводов для хорошего настроения. Аскат, как ты помнишь, да, мы с тобой примерно вот недельки 2-3 назад практически каждый день отмечали день какого-то цветка. А потом у нас получилась пауза. И вот мы сегодня обратно возобновляем.
2: Потому что сегодня... Аймдардын сунушу менен кайра эске келип атабы.
1: Возможно, возможно. Сегодня отмечается День розы.
2: Гүлдөрдүн ханышасы.
1: Да, роза, королева всех цветов, символ любви. И, конечно же, красоты и внимания. Да интересно, что вот в мире существует более 30 тысяч сортов роз, а аромат их используют не только в парфюмерии, да, но и в кулинарии. Так что если сегодня кто-то подарит вам розы, это отличный повод улыбнуться.
2: Эгер де кулинарияда да колдоно турган болсо, бирөө гүл берсе, роза берсе, аны... Курдака аралаштырып жеп алгыла десең.
1: Что-то на богатом и на необычном, я бы сказала.
2: Дал ушул күнү мындан 170 жыл мурун адамзаттын жашоосуна күнүмдүк жашообузга өнүп өсүүбүзгө өтө чоң салым кошкон окумуштуу инженер, белгилүү физик Никола Тесла төрөлгөн экен.
1: Здорово.
2: Ошонун урматына бүгүнкү күн Тесла күнү экен.
1: Заметь, у нас по городу тоже стало больше, да, вот машины Тесла.
2: Жана бул электр тармагында дагы бардык өнүгүүнүн бардыгына негиз койгон
1: обязательно,
2: да, ушул адам ошон үчүн чындап эле ушул мүмкүнчүлүктөр үчүн ал адамдын ушунча тапкычтыгы үчүн рахмат дейбиз, эмне дейбиз?
1: Да, да, обязательно. Спасибо большое за все открытия. А еще сегодня день рождения футбольного свистка. Ему исполняется целых 148 лет. Вот такое вот прекрасное событие. Очень даже, кстати, да, я бы сказала.
2: Мен ойлойм да, жана футбол көрүп атып, көп ушуну ойлоном да, жанагы залга кирип, ой, залга да, стадионго кирип атышпайбы? Ошолорду текшерип, ошолорго ышкырыгы жок киргизиш керекпи дейм да.
1: Неге?
2: Себеби дегенде, кээ бир учурда оюнчулар ошо ар жакта отургандардын эле ышкырыгына токтоп калып, оюн токтоп калган учурлар болуп атпайбы?
1: А, да, я же не знала.
2: Ортодогу калыстын эле ышкырыгы болот го, болуш керек эле го. Элдер дагы ошо ышкырып, кээ бир адам оюнчулар адашып кетип атпайбы?
1: Штраф кылыш керек экен да, оюнчуларга гана эмес, германдарга дагы.
2: Германдар ошондой, ошо ыңгайсыздык жаратпаш үчүн, тоскоолук жаратпаш үчүн оюн көргөнү баратканда ошо ышкырыкты жөнүнө койсоңор. Ышкыра турган кишилер бар го өзү ошол жерде жумушка тургандар.
1: Ну тогда надо будет вот зрителям, да, кто первый, кто вот этот в начале первый свисток с него будет, то тогда желтая карточка, а за второй свисток уже красную карточку давать. Я думаю, справедливо.
2: Красный балкон да болду де, стадиондон чыгарыш керек
1: болуп атат. Да, да, получается так.
2: Менимче ошол туура болот болуш керек дейм да.
1: Оказывается, вот тоже необычный факт, до появления свистка судьи останавливали игру обычным голосом или размахивали платком. А вот в 1878 году английский такой вот один футболист, так скажем, тренер, да, впервые использовал металлический свисток, и с тех пор вот без этого маленького небольшого инструмента невозможно представить даже ни один футбольный матч.
2: Ошончо адамды бир эле ышкырык менен башкарып коет, э?
1: Получается так, ага.
2: Биз сиздерди жакшы ырлар менен маанайыңызды көтөрө алабыз. Ырлар менен башкара алабыз, ырларды башкара алабыз десек болот, э? Диджейлер убакта ырларды башкарабыз да, ары бери жылдырабыз, өйдө коебуз, ылдый коебуз.
1: Эми азыркы учурда экөөбүздөн сен эле башкарып каласыңбы? Пульттун жанында отуруп. Да, друзья, самые лучшие летние музыкальные хиты прозвучат у нас на Авторадио. Далее будут новости и еще и лучшие интересные рубрики. Так что никуда не переключаемся.
2: Ой, бұлжықты салам бар тұрбай.
1: А, бар кем салам, таразы оқ қойылуы.
2: Утмантаңыздар, мен Авторадио жұма марек болсын барыңыздар, аман болыңыздар дептір.
1: Утмантаң, чоқ рахмат, біз менің берге олыңыздар, алдыда қызықтың барым.

0: жетиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram Автоэлемент КЖ. Өзүңдүн жаңы версияңды каалайсыңбы? Супер акция болгону 3 күн гана. Полюс Фитнес 9 айга 62% өнүмдүү береке берет. Бир карта 3 залга кирүү мүмкүнчүлүгү. Заманбап кардиозона, тренажерлор жана фин саунасы. Карталардын саны чектелүү. 0550-4959-59. Полюс Фитнес. Сенин ритмин, сенин ден соолугуң.
1: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
2: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. «У дяди Лю» есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
3: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздар ба, алдыда спорт жаңалықтар менен Макай. Кыргызстандын спортчусу Элдияр Теңизбеков Индонезияда өтүп жаткан жаштар арасындагы бокс боюнча чемпионатта чейрек финалга чыкты. World Boxing уюмунун 19 жашка чейинки спортчулар арасындагы турнир ушул күндөрү Жакарта шаарында өтүүдө. Турнирдин экинчи күнү 7 июлда 1-8 финал баскычынын кезектеги 22 беттеши болуп өттү. Теңизбеков алгачкы беттешинде Бириккен Араб Эмираттарынан келген спортчуга каршы күч сынашып, экинчи раундда жеңишке жетишти. Кыргызстандын кыз келиндер арасындагы эркин күрөш боюнча улуттук курама команданын Венгрияда өтө турган рейтингдик турнирге каршы курамы белгилүү болду. 2026 жылдын мелдештердин 4-жү жыйынтыгы турнири 15-19 июль күндөрү Венгриянын Будапешт шаарында өтөт. Эркин күрөш боюнча мелдеште 10 комплект медаль ойнотулат. Бул мелдешке Кыргызстандын намысын 4 балбан кыз коргойт. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Канада, Мексика жана АКШ өтүп жаткан футбол боюнча дүйнө чемпионатында Швейцариянын улуттук курама командасы чейрек финалга чыкты. 1-8 финалдын беттеште швейцариялыктар 8 июлга караган түнү Колумбиянын курама командасы менен беттешти. Оюндун негизги убактысы 0-0 эсебинде тең чыгуу менен аяктады. Ал эми беттештен кийинки пенальтилер сериясында Швейцария тагыраак ойноп 4-3 эсебинде жеңишке жетишти. Ушуну менен Швейцария курама командасы чейрек финалга чыгып, анда Аргентинанын курама командасы менен каршы ойнойт. Сиздер менен мен Бака Ажибек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Мына ушундай сонорлор сиздин таңкы маанайыңыздын жогорку деңгээлде болушуна өз аракетин көрүп атат. Сиз дагы биздин катарга кошулуп, мына ушул нерседен рахат алганды унутпаңыз. СМС-тер бар экен бизде. Кутман таң дейт. Бүгүнкү жума күндөн салам. Таң берекелүү, жемиштүү жана кубанычка толгон болсун дептир.
1: Айтканыңыздар келсин.
0: Оминдейбиз.
1: Ушундай сонун жылуу СМС билдирүүлөрүңүзгө дагы чоң рахмат. Жазып туруңуздар, бар болуңуздар.
0: Дагы бир угарманыбыз Кутман таң дептир дагы. Бир нерсенин баасын жөнөтүптүр да.
1: Бул инстаграмда коюуну
0: сурап алып атат. 45 деп. Аны ошол жакка инстаграмга жазсаңыз, анан ошол жактагы биздин сулуулар жооп берет сизге.
1: Сөзсүз түрдө бул WhatsAppка жазганыңыздар саны албайт элекке каршы, ошондуктан инстаграмдын өзүнө жазсаңыздар, ошондо сөзсүз түрдө биздин сонун сулайымдар болсо карап беришет. Андан сырткары биз болсо дагы БРК групп тууралуу дагы маалымат бере кетели дедик элек. Мы уже вот рассказывали о самом комплексе, прямо сейчас хочется подробнее поговорить о компании.
0: БРК Групп курулуш тармагында 15 жылдан ашуун убакыттан бери ийгиликтүү иштеп келе жаткан компания. Компания долбоорду түзүүдөн тартып курулуш иштерине, инженердик чечимдерге жана кийин турак жайды башкарууга чейин бардык этаптарды өзү көзөмөлдөйт. Мындай комплекстүү мамилелер ар бир долбоордун сапатын камсыз кылууга жардам берет.
1: А вот сегодня уже в портфеле компании 11 проектов общей площадью более 350, друзья, тысяч квадратных метров. И самое главное, более 2000 семей уже доверили БРК Групп строительство своего будущего дома.
0: Мына ушундай, а биз болсо дароо азыр бүгүнкү күнгө карата жылдыздардын кеңешин угуп албайлы.
1: Демесе, кутмайбыз.
0: Гороскоп. 10 июлга карата жылдыздар жумуш тууралуу, бизнес, каржы багытында кандай кеңештерди берет болду экен, анда кулак салыңыздар.
1: Кой жылдыздын бүгүн иштерди созбой бүтүрсөңүз дагы көбүрөөк пайдалуу мүмкүнчүлүктөр дагы жаралат.
0: Бука чаралар каржыда тартип биринчи орунда болсун, пайдалуу сунуш күтүлбөгөн жерден келиши күтүлөт.
1: Эгиздер жылдызым сүйлөшүүлөр ийгиликтүү өтөт, жаңы кардар жөнөктөш табуу ынтымактары дагы жогору дейт.
0: Бөйөндөр эски иштерди бүтүрүп, жаңы пландарга орун бошотуңуз, киреше боюнча жакшы жаңылык болушу күтүлүүдө.
1: Арыстандар жетекчиликке же бизнес өнөктөштөргө өзүңүздү көрсөтүүгө ылайыктуу күн.
0: Бийкечтер эсеп кысапты иретке келтириңиз. Бүгүнкү тактык кийин убакыт менен акчаны үнөмдөйт.
1: Тараза жылдызы өнөктөшкө байланыштуу маселелер оң нуктан чечилет бүгүн. Ар бир келишимди майда чүйдөсүнө чейин текшергениңиз туура болот.
0: Чаяндар болсо жумуштагы жоопкерчилигиңиз жогорулайт. Сабырдуулук менен кабыл алынган чечимдер ийгилик алып келет экен.
1: Жайчылар жумушча киреше табууга мүмкүнчүлүк, кошумча киреше табууга мүмкүнчүлүк чыгышы мүмкүн дейт, бирок чоң чыгымдарды азырынча кийинкиге калтырыңыз.
0: Текечерлер пландуу иш аракеттер жакшы натыйжа берет, эмгегиңизди баалаган адамдар көбөйөт экен.
1: Супер жылдызым, жаңы идеяңызды ишке ашырууга ылайыктуу чур каржы маселесинде эмоцияга эмес эсепке таяныңыз дейт.
0: Соңунда балыктар, иште шашылбай аракет кылыңыз, туура коюлган приоритеттер финансылык абалыңызды бекемдөөгө жардам берет.
1: Эми сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайбыз, максаттарыңыздар орундала берсин. Сапарыбызды улантабыз, алдыда жаңы саат.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Кутман таң, студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Тулпар картасы менен накталай эмес төлөм системасы Кыргызстандын башка шаарларындагы коомдук транспорттордо дагы ишке кириши мүмкүн. Бул тууралуу Новости КИЖИГЕ долбоордун директорунун орун басары Бекжан Ахматбеков билдирди. Мисалы, жакында Каракол шаары менен келишимге кол коюлду. Мындан тышкары Балыкчым, Карабалтам, Нарын шаарлары менен дагы сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Эске салсак, Тулпар долбоору Бишкекте 2020 жылы пилоттук режимде иштеп баштап, Ордо каладагы автобустар 2023 жылы биринчи этап менен накталай эмес төлөм өткөрүлгөн. Анда жүргүнчүлөрдүн 60% накталай эмес төлөм жүргүзсө, быйыл бул көрсөткүч 70-80% жетти. Бишкекте муниципалдык коомдук транспорттордун там түнкү каттамдардын саны көбөйүшү мүмкүн. Бул тууралуу Новости КИЖИГЕ Тулпар долбоорунун директорунун орун басары Бекжан Ахматбеков билдирди. Түнкү каттамдарга 6 маршрут кирген, анын биринде 3-төн автобус бар. Дагы биздин кесиптештер анализ кылып, балким автобустарды көбөйтүшөт. Белгилеп кетсек, түнкү каттамдардан акталай төлөм убактылуу калтырылды. Аларда жол кире акталай эмеси 70 сом, ал эми акталай 90 сомду түзөт. Пилоттук биринчи этап 3-чү, 16-чы, 19-чу, 35-чи, 45-чи жана 56-чы автобустар каттамга чыгып, таңкы саат 5ке чейин жүргүнчү ташып жатат. Бишкекте коомдук транспортта балдар арабасы үчүн жол акы төлөөдөн бошотуу мүмкүнчүлүгү каралууда. Кала башчы Айбек Жуншалиев тиешелүү сунушту Бишкек шаардык транспорт муниципалдык ишканасынын директору Талант Капаров менен кеңешмеде талкуулады. Анын алкагында колдонуудагы жоболорго өзгөртүү киргизилгенге чейин бул демилгени ишке ашыруунун механизмдерин иштеп чыгып, анын бир айлык пилоттук режимде ишке киргизүү тапшырылды. Ал эми бүгүнкү күнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 86 тыйын, рубль 1 сом 12 тыйын жана тенге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
2: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 10 июль күнү көпчүлүк аймактарда күн ачык болот. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 34 градуска чейин жогорулайт. Оржелаба жана Баткен облустарында күндүзү плюс 36 градуска чейин жылы болот. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан-жаашы күтүлөт, күндүзү 21 градуска чейин жетсе, Нарында күн ачык болот жана күндүзү 26 градуска чейин жылы болот. Борбор калаабызда бүгүн жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы күндүзү 34 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
5: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.

0: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
1: Мага Меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
0: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
1: Рубикон компаниясынан Меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
4: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс. Аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: 8 саат 38 мүнөт достор. Бул учурда бизге келген жооптордун арасынан биз мыкты вариантын таап алдык. Мындай жалпы алып караганда Диана, бардык кугармандарыбыз бирдей эле которуптур да?
1: Эмне деп которушуптур? Кана кантип которушуптур?
0: Мен сенин көзүңдү карадым, андан атамдын көзүн байкадым дейт. Анан бир аз ушул башкачараак экен. Калгандардын баардыгы досторум көрдү, атасына окшош деди деген эле варианттарды айтыптыр да. Бул кугарманыбыз бир аз мындай чыгармачылыгын кошуптур. Кол чаба бербейли?
1: Анда кол чаба берели, куттуктайбыз.
0: Дал ушул варианттын автору мен сенин көзүңдү карадым, андан атамдын көзүн байкадым деген вариант. Бул кол чабалар.
1: Куттуктайбыз, кол чабалар бүгүн биздики башкача.

0: Эч ким жалгыздыкта калбасын, эч ким мындай маанай түшүп калбасын. Тескерисинче, ура, сен уттуң, сен жеңүүчү болдуң деген эле маалыматтарды угуп, ар бир адам кубанып калсын, э? Бир угарманыбызды кубанталы деп атабыз. Кимге дебейсиңби? 239 абоненти. Кутман таң дептер, экинчи фактура деген экен.
1: Туп-тура, куттуктайбыз сизди. Абонентчий номер заканчивается на 234. Мы тебя поздравляем. 239, да?
0: Ой, 239.
1: 239. Мы тебя поздравляем. Ты получаешь крутой мерч от БРК. Точнее, термос, блокнот и ручку. Ну, там очень даже стильные, знаешь, и качественные вещи. А еще такой вот интересный факт, друзья. При разработке жилого комплекса «Восток-7» особое внимание уделили планировкам квартир. Здесь каждая деталь продумана так, чтобы пространство использовалось максимально эффективно, что, кстати, немаловажно. Просторная кухня, удобные комнаты, большие окна и, конечно же, функциональные решения позволяют создать уютную атмосферу для всей семьи. Так что, друзья, перед тем, как покупать жилье, обратите внимание, пожалуйста, на эти вот нюансы. А прямо сейчас для вас будет гороскоп. Гороскоп. Сіздер үшін атақты ағдайлы жылдыздар үлгісін дәрдіп қойдық. Сүйі туралы олот, махават туралы олот.
0: Ой жылдызы, бул күнү сүйүктүүңүз сизди чын эле сүйөбү же жокпу деп кайра-кайра ойлоно бере турган жагдайлар болот экен.
1: Букачар жылдызым, сиз бүгүн бирөөгө чындап чоң жардам бере аласыз, ошондуктан ички сезимдериңизди кармап калбаңыз.
0: Ой, мен тролли окуп атамбы?
1: Тролли, эгиздер, оптимизм дегенде.
0: Ай, кой тур, кой тур.
1: Бүгүн өзүңүздүн сүйүктүүңүздөн деген.
0: Эгиздер, бүгүн өзүңүздү сүйүктүүңүздөн кыйла улуу жана акылдуу сезеткенсиз.
1: Бөйөндөр, экинчи жарымыңызды кандайдыр бир нерсеге ынандырууга аракет дагы кылбаңыз дейт.
0: Арстандар болсо, сүйүктүүңүзгө белек жасасаңыз, эң жакшысы ал өз колуңуз менен жасалган беле экенин унутпаңыз.
1: Бегечтер, бүгүн бакыт үчүн сүйүктүү адамыңыз менен жөн гана мунчукпай отуруу жетиштүү болот дейт.
0: Дайым эле ушундай болот же, дайым эле ушундай болот.
1: Тогда скучно будет. Как так?
0: Даразалар, бүгүн сүйүктүү адамыңыз берген белекти жоготуп алуу ыктымалдыгы бар экен.
1: Чаяндар, бүгүн сүйүктүү адамыңыз сизге абдан бир баалуу кеңеш берет.
0: Жаачылар, сыягы кимдир бирөө сизге акылынан таанып ашык болуп жүрөт. Айланаңызды жакшылап караңыз.
1: Тегечер жылдызым, бүгүн сүйүктүү адамыңызга анын сиздин жашооңузда биринчи адам эместигин кабыл алуу оңой болбойт. Тилекке каршы.
0: Суперлер болсо, бүгүн сүйүктүү адамыңыз өзүнүн билимдүүлүгүн сизге көрсөтүп мактангысы келет экен.
1: Жана эң соңунда балыктар жылдызы, бүгүн өз үй бүлөсүн эмес дейт балыктар, башка бирөөнүн үй бүлөлүк маселелерин көбүрөөк чечүүгө туура келет.
0: Мына ушундай жылдыздардын кеңеши. Өз кезегинде биз дагы бир нерсени айтабыз. Силерди жакшы көрөрүбүздү айтабыз.
1: Эң туура.
0: Анан алдыда Таңкы Лайфтын 3-чү сааты бар экенин айталы. Сиздер биз менен бирге ошол жаңы саатыбызды кадам таштаңыздар.
1: Албетте, алыстабаңыздар туугандар.

0: Авторадио в Кыргызстане. Лови свою волну. Бишкек 107 и 8 FM. Чолпон-Ата 102.7 FM. Каракол 105 и 5 FM. Ош 103 и 2 FM. Нарын 105 и 5 FM. Слушай онлайн авторадио.кг и азиафм.кг. Авторадио. Движение. Только вперед. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
2: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
3: Кутман таң, студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Круп курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Тулпар картасы менен накталай эмес төлөм системасы Кыргызстандын башка шаарларындагы коомдук транспорттордо дагы ишке кириши мүмкүн. Бул тууралуу Новости КИЖИГЕ долбоордун директорунун орун басары Бекжан Ахматбеков билдирди. Мисалы, жакында Каракол шаары менен келишимге кол коюлду. Мындан тышкары Балыкчым, Карабалтам, Нарын шаарлары менен дагы сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Эске салсак, Тулпар долбоору Бишкекте 2020 жылы пилоттук режимде иштеп баштап, Ордо каладагы автобустар 2023 жылы биринчи этап менен накталай эмес төлөм өткөрүлгөн. Анда жүргүнчүлөрдүн 60% накталай эмес төлөм жүргүзсө, быйыл бул көрсөткүч 70-80% жетти. Бишкекте муниципалдык коомдук транспорттарында түнкү каттамдардын саны көбөйүшү мүмкүн. Бул тууралуу Новости КИЖИГЕ Тулпар долбоорунун директорунун орун басары Бекжан Ахматбеков билдирди. Түнкү каттамдарга 6 маршрут кирген, анын биринде 3 автобус бар. Дагы биздин кесиптештер анализ кылып, балким автобустарды көбөйтүшөт. Белгилеп кетсек, түнкү каттамдарда накталай төлөм убактылуу калтырылды. Аларда жол кире накталай эмеси 70 сом, ал эми накталай 90 сомду түзөт. Пилоттук биринчи этапта 3-чү, 16-чу, 19-чу, 35-чи, 45-чи жана 56-чы автобустар каттамга чыгып, таңкы саат 5ке чейин жүргүнчү ташып жатат. Бишкекте коомдук транспортта балдар арабасы үчүн жол акы төлөөдөн бошотуу мүмкүнчүлүгү каралууда. Кала башчы Айбек Жуншалиев тиешелүү сунушту Бишкек шаардык транспорт муниципалдык ишканасынын директору Талант Капаров менен кеңешмеде талкуулады. Анын алкагында колдонуудагы жоболорго өзгөртүү киргизилгенге чейин бул демилгени ишке ашыруунун механизмдерин иштеп чыгып, анын бир айлык пилоттук режимде ишке киргизүү тапшырылды. Ал эми бүгүн күн карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 86 тыйын, рубль 1 сом 12 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Груп курулуш компаниясы.
1: Эмар Груп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Груп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Груп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 10 июль күнү көпчүлүк аймактарда күн ачык болот. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 34 градуска чейин жогорулайт. Оржелаба жана Баткен облустарында күндүзү плюс 36 градуска чейин жылы болот. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жан жашы күтүлөт, күндүзү 21 градуска чейин жетсе, Нарында күн ачык болот жана күндүзү 26 градуска чейин жылы болот. Борбор калаасында бүгүн жан чачын күтүлбөйт, анын температурасы күндүзү 34 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
2: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.

четиричилик химиясы, биоажырочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555 48 32 60.

0: жайкы маанайыңызды бир кранч менен жаратыңыз. Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлүү, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550-08-88-81.
0: Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө баары бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи.
2: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Jetur Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: Бүгүн күнгө карата жылдыздардын кеңешине кулак салалы. Анда эмесе гороскоп.
1: Ара тагы эле кой жылдыздан баштайбыз. Бүгүн этият болгонуңуз туура болот дейт.
0: Бокачарлар бүгүн эс алууга мүмкүнчүлүк болбойт экен.
1: Эгиздер жылдызы бүгүн эң чоң рахат үй-бүлөңүз менен үйдө даамдуу кечки тамактан аласыз дейт.
0: Көйөндөр бүгүн жалгыз калып өзүңүз менен өзүңүз болгуңуз келет экен.
1: Арстандар бүгүн артка чегинүүгө болбойт, атүгүл кичинекей талаштагы болот дейт.
0: Бийкечтер бүгүн жөн гана өзүңүз болуңуз, анткени сиз чынында өзгөчө адамсыз.
1: Туура, ар бир адам өзгөчө. Тараза жылдызы бүгүн кимдир бирөөнү бир нерсеге ишендирүүгө аракет кылбаңыз дейт. Балким жаңылып жаткан өзүңүз дагы байкабай калышыңыз мүмкүн.
0: Чаяндар, бул күн мурда жоготуп алган нерсеңизди табууга ылайыктуу күн экен.
1: Жайчылар, бүгүн ойлоруңузду жана сезимдериңизди сөз менен жеткирүү кыйын болушу мүмкүн.
0: Текечерлер, бүгүн баары сиз пландагандай болбой калышы мүмкүн экен.
1: Супер жылдызы бүгүн активдүү аракеттер үчүн ылайыктуу эмес, бирок ойлонуу үчүн эң жакшы күн.
0: Соңунда балыктар, бүгүн эч качан куруу убадаларды бербеңиз.
1: Анда эмесе биз сапарыбызды улантабыз жакынкы арада, дагы бир угарманыбызды куттуктап, белегибизди тартуулайбыз.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Тулпар картасы менен накталай эмес төлөм системасы Кыргызстандын башка шаарларындагы коомдук транспорттордо дагы ишке кириши мүмкүн. Бул тууралуу Новости КГ долбоордун директорунун орун басары Бекжан Ахматбеков билдирди. Мисалы, жакында Каракол шаары менен келишимге кол коюлду. Мындан тышкары Балыкчым, Карабалтам, Нарын шаарлары менен дагы сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Эске салсак, Тулпар долбоору Бишкектеги 2020 жылы пилоттук режимде иштеп баштап, Ордо каладагы автобустар 2023 жылы биринчи этап менен накталай эмес төлөмдөргө өткөрүлгөн. Анда жүргүнчүлөрдүн 60% накталай эмес төлөм жүргүзсө, быйыл бул көрсөткүч 70-80% жетти. Бишкекте муниципалдык коомдук транспорттордо түнкү каттамдардын саны көбөйүшү мүмкүн. Бул тууралуу Новости КГ Тулпар долбоордун директорунун орун басары Бекжан Ахматбеков билдирди. Түнкү каттамдарга 6 маршрут кирген, анын биринде 3 автобус бар. Дагы биздин кесиптештер анализ кылып, балким автобустарды көбөйтүшөт. Белгилеп кетсек, түнкү каттамдарда накталай төлөм убактылуу калтырылды. Аларда жол кире накталай эмеси 70 сом, ал эми накталай 90 сомду түзөт. Пилоттук биринчи этапта 3-чү, 16-чү, 19-чү, 35-чү, 45-чү жана 56-чү автобустар каттамга чыгып, таңкы саат 5-ке чейин жүргүнчү ташып жатат. Бишкекте коомдук транспортто балдар арабасы үчүн жол акы төлөөдөн бошотуу мүмкүнчүлүгү каралууда. Кала башчы Айбек Жуншалиев тиешелүү сунушту Бишкек шаардык транспорт муниципалдык ишканасынын директору Талант Капаров менен кеңешмеде талкуулады. Анын алкагында колдонуудагы жоболорго өзгөртүү киргизилгенге чейин бул демилгени ишке ашыруунун механизмдерин иштеп чыгып, анын 1 пилоттук режимде ишке киргизүү тапшырылды. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 10 июль күнү көпчүлүк аймактарда күн ачык болот. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 34 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалаба жана Баткен облустарында күндүзү плюс 36 градуска чейин жылы болот. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан жаашы күтүлөт, күндүзү 21 градуска чейин жетсе, нарында күн ачык болот жана күндүзү 26 градуска чейин жылы болот. Борбор калаабызда бүгүн жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы күндүзү 34 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводдон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизде эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
5: Үй бүлө, балдар, ден соолук, сүйүктүү жумуш ар бир адамдын бактысы ушулардан куралат. Бирок сиз же жакындарыңыз көз карандылыкка кабылган болсо, мунун баарынан айрылып калуу коркунучу бар. Эсиңизде болсун, ар бир көйгөйдүн чечими бар. Жана жардам ар дайым жаныңызда. Бишкектеги Развитие наркологиялык клиникасы. Бизге кайрылыңыз. Биз сизге аяр мамиле менен кесипкөйлүк деңгээлде жана толук жашыруун түрдө жардам беребиз. Развитие наркологиялык клиникасы. Сиз сергек жана бактылуу жашоого татыктуусуз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын RedPay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 50 тыйын арзанда туа аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттоо кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуларга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. RedPay. Ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз. Ден соолугуңузду текшерүүгө убакыт келди. 20 июлга чейин боор жана бөйрөк чекапы гематез лабораториясында супер баада. Боордун, бөйрөктүн, уйку безинин абалын жана зат алмашууну көзөмөлдөөгө жардам берген негизги анализдер бир топтомдо. Толук маалыматты гематез чекиткей чи сайтынан алыңыз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Экарай, все что нужно покупай.
6: Дени сак жашоо үчүн Экарай компаниясынан алма чипстери, өрүктөн, алмадан жана мөмө жемиш аралашмасынан компоттор. Табигый, сапатуу, пайдалуу. Дүң сатып алуулар үчүн атайын пайдалуу сунуштар бар. Чалыңыз 0501 13 13 92.
7: Экарай, натуральность выбирай.
6: Бул жайдын эң башкы окуясы бир тууган фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль Акмарал эс алуу борбору саат 17:00. Билеттер тикечекиткечи сайтында. Бир тууган фест жайдын эң жаркын фестивалын өткөрүп жибербеңиз.

0: знаток. Гирда сатывал. Дамдууну дайым тандавал.
1: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тоннашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Ысык Көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматтык өнөктөш Мегалайн.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

Обращайтесь в строительную компанию «Код». Телефоны 0557 00 99 00, 0507 00 99 00.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен Макай. Кыргызстандын спортчусу Элдияр Теңизбеков Индонезияда өтүп жаткан жаштар арасындагы бокс боюнча чемпионатта чейрек финалга чыкты. World Boxing уюмунун 19 жашка чейинки спортчулар арасындагы турнир ушул күндөрү Жакарта шаарында өтүүдө. Турнирдин экинчи күнү 7 июлда 1-8 финал баскычынын кезектеги 22 беттеши болуп өттү. Теңизбеков алгачкы беттешинде Бириккен Араб Эмираттарынан келген спортчуга каршы күч сынашып, экинчи раундда жеңишке жетишти. Кыргызстандын кыз келиндер арасындагы эркин күрөш боюнча улуттук курама команданын Венгрияда өтө турган рейтингдик турнирге каршы курамы белгилүү болду. 2026 жылдын мелдештердин 4-жү жыйынтыгы турнири 15-19 июль күндөрү Венгриянын Будапешт шаарында өтөт. Эркин күрөш боюнча мелдеште 10 комплект медаль ойнотулат. Бул мелдешке Кыргызстандын намысын 4 балбан кыз коргойт. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Канада, Мексика жана АКШ'да өтүп жаткан футбол боюнча дүйнө чемпионатында Швейцариянын улуттук курама командасы чейрек финалга чыкты. 1-8 финалдын беттеште швейцариялыктар 8 июлга караган түнү Колумбиянын курама командасы менен беттешти. Оюндун негизги убактысы 0-0 эсебинде тең чыгуу менен аяктады. Ал эми беттештен кийинки пенальтилер сериясында Швейцария тагыраак ойно

0: 4-3 эсебинде жеңишке жетишти. Ушуну менен Швейцария курама командасы черек финалга чыгып, анда Аргентинанын курама командасы менен каршы ойнойт. Сиздер менен мен Бакажбек болдум. Саламатта калыңыздар.
1: Авторадио. Спорт уактысы.

0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, в студияда Диана Дүйшіналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Тулпар картасы менен накталай эмес төлөм системасы Кыргызстандын башка шаарларындагы коомдук транспорттордо дагы ишке кириши мүмкүн. Бул тууралуу Новости KGG долбоордун директорунун орун басары Бекжан Ахматбеков билдирди. Мисалы, жакында Каракол шаары менен келишимге кол коюлду. Мындан тышкары Балыкчым, Карабалтам, Нарын шаарлары менен дагы сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Эске салсак, Тулпар долбоору Бишкекте 2020 жылы пилоттук режимде иштеп баштап, Ордо каладагы автобустар 2023 жылы биринчи этап менен накталай эмес төлөмдөргө өткөрүлгөн. Анда жүргүнчүлөрдүн 60% накталай эмес төлөм жүргүзсө, быйыл бул көрсөткүч 70-80% жетти. Бишкекте муниципалдык коомдук транспорттордун там түнкү каттамдардын саны көбөйүшү мүмкүн. Бул тууралуу Новости KGG Тулпар долбоордун директорунун орун басары Бекжан Ахматбеков билдирди. Түнкү каттамдарга 6 маршрут кирген, анын биринде 3 автобус бар. Дагы биздин кесиптештер анализ кылып, балким автобустарды көбөйтүшөт. Белгилеп кетсек, түнкү каттамдардан акталай төлөм убактылуу калтырылды. Аларда жол кире акталай эмес 70 сом, ал эми акталай 90 сомду түзөт. Пилоттук биринчи этапта 3-чү, 16-чу, 19-чу, 35-чу, 45-чу жана 56-чу автобустар каттамга чыгып, таңкы саат 5-ке чейин жүргүнчү ташып жатат. Бишкекте коомдук транспортта балдар арабасы үчүн жол акы төлөөдөн бошотуу мүмкүнчүлүгү каралууда. Кала башчы Айбек Жуншалиев тиешелүү сунушту Бишкек шаардык транспорт муниципалдык ишканасынын директору Талант Капаров менен кеңешмеде талкуулады. Анын алкагында колдонуудагы жоболорго өзгөртүү киргизилгенге чейин бул демилгени ишке ашыруунун механизмдерин иштеп чыгып, анын бир айлык пилоттук режимде ишке киргизүү тапшырылды. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 10 июль күнү көпчүлүк аймактарда күн ачык болот. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 34 градуска чейин жогорулайт. Оржелаба жана Баткен облустарында күндүзү плюс 36 градуска чейин жылы болот. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан-жашы күтүлөт, күндүзү 21 градуска чейин жетсе, Нарында күн ачык болот жана күндүзү 26 градуска чейин жылы болот. Борбор калаасында бүгүн жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы күндүзү 34 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
5: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
6: Жоолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: океане все беру.
1: Жаны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.
2: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизде эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги Кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
3: Логистикалык компания CPS эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз 0555 950 110, сайт cps.kg, Instagram CPS Логистик. Ишенимдүүлүк лицензияланган.
4: Котлован этабынан батир сатып алуу ардайым арзан. Баштапкы төлөмү болгону 880 000 сом. Жана 5 жылга чейин узартып төлөө шарты бар. Кут курулуш компаниясына кайрылыңыз. Телефондор 0557 0099 00 0507 0099 00.
1: Бир көргөндөй эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягель сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Инстаграмдагы фето стена чекит кейжи баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508 700 900.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: 불가능한 빌미는 되겠거든. 캐치 메뉴.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздар, в студияда Диана Дүйшіналиева. Чығарылыштың демеөрчісі MR Group құрылыш компаниясы. Алдыда маңызды жаңалықтар. Тұлпар картасы менен нақтылай емес төлем системасы Қырғызстанның басқа шаһарларындағы қоғамдық транспорттардағы ішке кіруі мүмкін. Бұл туралы Новостики Джиге Долбордың директорының орынбасары Бекжан Ахматбеков білдірді. Мысалы, жақында Қарақол шаһары менен келісімге қол қойылды. Мұндан тышқары Балықчым, Қарабалтам, Нарын шаһарлары менен дағы сөйлесулер жүріп жатады. Еске салсақ, Тұлпар Долбору Бішкекте 2020 жылы пилоттық режимде іште баштап, Ордо қаладағы автобустар 2023 жылы бірінші этап менен нақтылай емес төлемдерге өткірілген. Анда жүргіншілердің 60% нақтылай емес төлем жүргізсе, биыл бұл көрсеткіш 70-80% жетті. Бишкекте муниципалдык коомдук транспорттордун там түнкү каттамдардын саны көбөйүшү мүмкүн. Бул тууралуу Новостики Жиге Тулпар долбоорунун директорунун орун басары Бекжан Ахматбеков билдирди. Түнкү каттамдарга 6 маршрут кирген, анын биринде 3-төн автобус бар. Дагы биздин кесиптештер анализ кылып, балким автобустарды көбөйтүшөт. Белгилеп кетсек, түнкү каттамдардан акталай төлөм убактылуу калтырылды. Аларда жол кире акталай эмес 70 сом, ал эми акталай 90 сомду түзөт. Пилоттук биринчи этапта 3-16, 19, 35, 45 жана 56 автобустар каттамга чыгып, таңкы саат 5ке чейин жүргүнчү ташып жатат. Бишкекте коомдук транспортта балдар арабасы үчүн жол акы төлөөдөн бошотуу мүмкүнчүлүгү каралууда. Кала башчы Айбек Жүншалиев тиешелүү сунушту Бишкек шаардык транспорт муниципалдык ишканасынын директору Талант Капаров менен кеңешмеде талкуулады. Анын алкагында колдонуудагы жоболорго өзгөртүү киргизилгенге чейин бул демилгени ишке ашыруунун механизмдерин иштеп чыгып, анын бир айлык пилоттук режимде ишке киргизүү тапшырылды. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 10 июль күнү көпчүлүк аймактарда күн ачык болот. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 34 градуска чейин жогорулайт. Ор-Жалал-Абад жана Баткен облустарында күндүзү плюс 36 градуска чейин жылы болот. Ысык-Көл облусунда маал-маал менен жаан жаашы күтүлөт, күндүзү 21 градуска чейин жетсе, Нарында күн ачык болот жана күндүзү 26 градуска чейин жылы болот. Борбор калаасында бүгүн жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы күндүзү 34 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун АСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. АСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
5: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф Гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
7: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызмат тарты. Ошондой эле толук бухгалтердик отчёттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Денсиапин көчөсү 351. Instagram Автоэлемент КЖ.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкан курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкан Чекит КЖ сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? Удядил Лютуконы Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. Удядил Лютуконунда бары бар. 0504-4949-00. Лючекит кейжи.
9: Нуран Парк Нуран курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
10: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
11: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
0: сіз сапат, тақтық жана ішілімге негізделген бизнес құрып жатасыз. Жана нұтыжа тура жабдулардан башталарын білесіз. Троян Плюс Синкар компаниясының рәсми дистрибьютора автоналарды жана атайын техникаларды диагностикалуа, тейлі жана оңды үшін профессионалдық чечімдер, автосканерлер, гараждық жана дөңгілік құрушу жабдулар, көтергіштер, ішілімдіулік, гепілдік жана техникалық қолдуа. Синкар ең мықтылардың деңгейлінде іштеңіз. Троян Плюс 0559-006-730.
3: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздар ба, алдыда спорт жаңалықтар менен Макай. Кыргызстандын спортчусу Элдияр Теңизбеков Индонезияда өтүп жаткан жаштар арасындагы бокс боюнча чемпионатта чейрек финалга чыкты. World Boxing уюмунун 19 жашка чейинки спортчулар арасындагы турнир ушул күндөрү Жакарта шаарында өтүүдө. Турнирдин экинчи күнү 7 июлда 1-8 финал баскычынын кезектеги 22 беттеши болуп өттү. Теңизбеков алгачкы беттешинде Бириккен Араб Эмираттарынан келген спортчуга каршы күч сынашып, экинчи раундда жеңишке жетишти. Кыргызстандын кыз келиндер арасындагы эркин күрөш боюнча улуттук курама команданын Венгрияда өтө турган рейтингдик турнирге каршы курамы белгилүү болду. 2026 жылдын мелдештердин 4-жү жыйынтыгы турнири 15-19 июль күндөрү Венгриянын Будапешт шаарында өтөт. Эркин күрөш боюнча мелдеште 10 комплект медаль ойнотулат. Бул мелдешке Кыргызстандын намысын 4 балбан кыз коргойт. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Канада, Мексика жана АКШ өтүп жаткан футбол боюнча дүйнө чемпионатында Швейцариянын улуттук курама командасы чейрек финалга чыкты. 1-8 финалдын беттеште швейцариялыктар 8 июлга

0: Аган түнү Колумбиянын курама командасы менен беттешти. Оюндун негизги убактысы 0-0 эсебинде тең чыгуу менен аяктады. Ал эми беттештен кийинки пенальтилер сериясында Швейцария тагыраак ойноп 4-3 эсебинде жеңишке жетишти. Ушуну менен Швейцария курама командасы чейрек финалга чыгып, анда Аргентинанын курама командасы менен каршы ойнойт. Сиздер менен мен Бака Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
1: Авторадио. Спорт убактысы.

0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
4: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Тулпар картасы менен акталай эмес төлөм системасы Кыргызстандын башка шаарларындагы коомдук транспорттордо дагы ишке кириши мүмкүн. Бул тууралуу Новости KG долбоордун директорунун орун басары Бекжан Ахматбеков билдирди. Мисалы, жакында Каракол шаары менен келишимге кол коюлду. Мындан тышкары Балыкчым, Карабалтам, Нарын шаарлары менен дагы сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Эске салсак, Тулпар долбоору Бишкекте 2020 жылы пилоттук режимде иштеп баштап, Ордо каладагы автобустар 2023 жылы биринчи этап менен акталай эмес төлөмдөргө өткөрүлгөн. Анда жүргүнчүлөрдүн 60% акталай эмес төлөм жүргүзсө, быйыл бул көрсөткүч 70-80% жетти. Бишкекте муниципалдык коомдук транспорттарында түнкү каттамдардын саны көбөйүшү мүмкүн. Бул тууралуу Новости KG Тулпар долбоордун директорунун орун басары Бекжан Ахматбеков билдирди. Түнкү каттамдарга 6 маршрут кирген, анын биринде 3 автобус бар. Дагы биздин кесиптештер анализ кылып, балким автобустарды көбөйтүшөт. Белгилеп кетсек, түнкү каттамдардан акталай төлөм убактылуу калтырылды. Аларда жол кирген акталай эмеси 70 сом, ал эми акталай 90 сомду түзөт. Пилоттук биринчи этапта 3-чү, 16-чу, 19-чу, 35-чу, 45-чу жана 56-чу автобустар каттамга чыгып, таңкы саат 5-ке чейин жүргүнчү ташып жатат. Бишкекте коомдук транспортта балдар арабасы үчүн жол акы төлөөдөн бошотуу мүмкүнчүлүгү каралууда. Кала башчы Айбек Жуншалиев тиешелүү сунушту Бишкек шаардык транспорт муниципалдык ишканасынын директору Талант Капаров менен кеңешмеде талкуулады. Анын алкагында колдонуудагы жоболорго өзгөртүү киргизилгенге чейин бул демилгени ишке ашыруунун механизмдерин иштеп чыгып, анын 1 пилоттук режимде ишке киргизүү тапшырылды. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 10 июль күнү көпчүлүк аймактарда күн ачык болот. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 34 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалаба жана Баткен облустарында күндүзү плюс 36 градуска чейин жылы болот. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан-жашы күтүлөт, күндүзү 21 градуска чейин жетсе, Нарында күн ачык болот жана күндүзү 26 градуска чейин жылы болот. Борбор калаасында бүгүн жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы күндүзү 34 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.

0: 92 Super 92 Super Gaz құйғанда әр бір литрге арзандату алыңыз. Толық мәлімет партнер нефт май құю жайларында.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
0: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүкташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550-08-88-81. Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер. Кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-91-50-02.
2: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз. 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
3: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл. Сизге сөзсүз керек. Чалыңыз. 0505-802-888. 0995-802-888.
4: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 160. 65.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Тулпар картасы менен актала эмес төлөм системасы Кыргызстандын башка шаарларындагы коомдук транспорттордо дагы ишке кириши мүмкүн. Бул тууралуу Новости КГ долбоордун директорунун орун басары Бекжан Ахматбеков билдирди. Мисалы, жакында Каракол шаары менен келишимге кол коюлду. Мындан тышкары Балыкчым, Карабалтам, Нарын шаарлары менен дагы сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Эске салсак, Тулпар долбоору Бишкектеги 2020 жылы пилоттук режимде иштеп баштап, Ордо каладагы автобустар 2023 жылы биринчи этап менен актала эмес төлөмдөргө өткөрүлгөн. Анда жүргүнчүлөрдүн 60% актала эмес төлөм жүргүзсө, быйыл бул көрсөткүч 70-80% жетти. Бишкекте муниципалдык коомдук транспорттарында түнкү каттамдардын саны көбөйүшү мүмкүн. Бул тууралуу Новости КГ Тулпар долбоордун директорунун орун басары Бекжан Ахматбеков билдирди. Түнкү каттамдарга 6 маршрут кирген, анын биринде 3 автобус бар. Дагы биздин кесиптештер анализ кылып, балким автобустарды көбөйтүшөт. Белгилеп кетсек, түнкү каттамдардан акталай төлөм убактылуу калтырылды. Аларда жол керен акталай эмеси 70 сом, ал эми акталай 90 сомду түзөт. Пилоттук биринчи этапта 3-чү, 16-чу, 19-чу, 35-чи, 45-чи жана 56-чы автобустар каттамга чыгып, таңкы саат 5-ке чейин жүргүнчү ташып жатат. Бишкекте коомдук транспортта балдар арабасы үчүн жол акы төлөөдөн бошотуу мүмкүнчүлүгү каралууда. Кала башчы Айбек Жуншалиев тиешелүү сунушту Бишкек шаардык транспорт муниципалдык ишканасынын директору Талант Капаров менен кеңешмеде талкуулады. Анын алкагында колдонуудагы жоболорго өзгөртүү киргизилгенге чейин бул демилгени ишке ашыруунун механизмдерин иштеп чыгып, анын 1 айлык пилоттук режимде ишке киргизүү тапшырылды. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 11 июль күнү көпчүлүк аймактарда күн ачык болот. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 34 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ыржалаба жана Баткен облусторунда күн ачык, ошондой эле күндүзү плюс 35 градус, түнкүсүн плюс 23 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда жаан-жаашык ыктымал, күндүзү плюс 23 жана түнкүсүн плюс 7 градус болушу күтүлөт. Нарында күн ачык, күндүзү плюс 27, түнкүсүн плюс 14 градус. Борбор калабызда эртең күн ачык болот, абанын температурасы күндүзү 34 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводдон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ИЖ сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Үй бүлө, балдар, ден соолук, сүйүктүү жумуш ар бир адамдын бактысы ушулардан куралат. Бирок сиз же жакындарыңыз көз карандылыкка кабылган болсо, мунун баарынан айрылып калуу коркунучу бар. Эсиңизде болсун, ар бир көйгөйдүн чечими бар. Жана жардам ар дайым жаныңызда. Бишкектеги Развитие наркологиялык клиникасы. Бизге кайрылыңыз. Биз сизге аяр мамиле менен кесипкөйлүк деңгээлде жана толук жашыруун түрдө жардам беребиз. Развитие наркологиялык клиникасы. Сиз сергек жана бактылуу жашоого татыктуусуз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Экарай, все что нужно покупай.
6: Дени сак жашоо үчүн Экарай компаниясынан алма чипстери, өрүктөн, алмадан жана мөмө жемиш аралашмасынан компоттор. Табигый, сапатуу, пайдалуу. Түн сатып алуулар үчүн атайын пайдалуу сунуштар бар. Чалыңыз 0501 13 13 92.
5: Экарай, натуральность выбирай.
7: Немис трактору гымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Farmlit тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutsfan немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlit бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.

0: Жеген келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тоннашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Сүкөлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматтык өнөктөш Мегалайн.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: радио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздар ба, алдыда спорт жаңалықтар менен Макай. Кыргызстандын спортчусу Элдияр Теңизбеков Индонезияда өтүп жаткан жаштар арасындагы бокс боюнча чемпионатта чейрек финалга чыкты. World Boxing уюмунун 19 жашка чейинки спортчулар арасындагы турнир ушул күндөрү Жакарта шаарында өтүүдө. Турнирдин экинчи күнү 7 июлда 1-8 финал баскычынын кезектеги 22 беттеши болуп өттү. Теңизбеков алгачкы беттешинде Бириккен Араб Эмираттарынан келген спортчуга каршы күч сынашып, экинчи раундда жеңишке жетишти. Кыргызстандын кыз келиндер арасындагы эркин күрөш боюнча улуттук курама команданын Венгрияда өтө турган рейтингдик турнирге каршы курамы белгилүү болду. 2026 жылдын мелдештердин 4-жү жыйынтыгы турнири 15-19 июль күндөрү Венгриянын Будапешт шаарында өтөт. Эркин күрөш боюнча мелдеште 10 комплект медаль ойнотулат. Бул мелдешке Кыргызстандын намысын 4 балбан кыз коргойт. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Канада, Мексика жана АКШда өтүп жаткан футбол боюнча дүйнө чемпионатында Швейцариянын улуттук курама командасы чейрек финалга чыкты. 1-8 финалдын беттеште швейцариялыктар 8 июлга караган түнү Колумбиянын курама командасы менен беттешти. Оюндун негизги убактысы 0-0 эсебинде тең чыгуу менен аяктады. Ал эми беттештен кийинки пенальтилер сериясында Швейцария тагыраак ойноп 4-3 эсебинде жеңишке жетишти. Ушуну менен Швейцария курама командасы чейрек финалга чыгып, анда Аргентинанын курама командасы менен каршы ойнойт. Сиздер менен мен Бака Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
3: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Тулпар картасы менен накталай эмес төлөм системасы Кыргызстандын башка шаарларындагы коомдук транспорттордо дагы ишке кириши мүмкүн. Бул тууралуу Новости КЖГ долбоордун директорунун орун басары Бекжан Ахматбеков билдирди. Мисалы, жакында Каракол шаары менен келишимге кол коюлду. Мындан тышкары Балыкчым, Карабалтам, Нарын шаарлары менен дагы сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Эске салсак, Тулпар долбоору Бишкекте 2020 жылы пилоттук режимде иштеп баштап, Ордо каладагы автобустар 2023 жылы биринчи этап менен накталай эмес төлөмдөргө өткөрүлгөн. Анда жүргүнчүлөрдүн 60% накталай эмес төлөм жүргүзсө, быйыл бул көрсөткүч 70-80% жетти. Бишкекте муниципалдык коомдук транспорттарында түнкү каттамдардын саны көбөйүшү мүмкүн. Бул тууралуу Новости КЖГ Тулпар долбоордун директорунун орун басары Бекжан Ахматбеков билдирди. Түнкү каттамдарга 6 маршрут кирген, анын биринде 3 автобус бар. Дагы биздин кесиптештер анализ кылып, балким автобустарды көбөйтүшөт. Белгилеп кетсек, түнкү каттамдарда накталай төлөм убактылуу калтырылды. Аларда жол кире накталай эмеси 70 сом, ал эми накталай 90 сомду түзөт. Пилоттук биринчи этапта 3-чү, 16-чу, 19-чу, 35-чи, 45-чи жана 56-чы автобустар каттамга чыгып, таңкы саат 5-ке чейин жүргүнчү ташып жатат. Бишкекте коомдук транспортта балдар арабасы үчүн жол акы төлөөдөн бошотуу мүмкүнчүлүгү каралууда. Кала башчы Айбек Жуншалиев тиешелүү сунушту Бишкек шаардык транспорт муниципалдык ишканасынын директору Талант Капаров менен кеңешмеде талкуулады. Анын алкагында колдонуудагы жоболорго өзгөртүү киргизилгенге чейин бул демилгени ишке ашыруунун механизмдерин иштеп чыгып, анын 1 пилоттук режимде ишке киргизүү тапшырылды. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 11 июль күнүн көпчүлүк аймактарда күн ачык болот. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 34 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалаба жана Баткен облустарында күн ачык, ошондой эле күндүзү плюс 35 градус, түнкүсүн плюс 23 чейин жетет. Ысык Көл облусунда жаан-жашыктымал, күндүзү плюс 23, эми түнкүсүн плюс 7 градус болушу күтүлөт. Нарында күн ачык, күндүзү плюс 27, түнкүсүн плюс 14 градус. Борбор калабызда эртең күн ачык болот, абанын температурасы күндүзү 34 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Жолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.
5: Логистикалык компания CPS эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз 0555 950 110. Сайт CPS чекиткейче. Instagram CPS логистик. Ишенимдүү
6: презентацияланган. Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын RedPay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 50 тыйын арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттоо кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуларга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. RedPay ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз.
7: Ден соолугуңузду текшерүүгө убакыт келди. 20 июлга чейин боор жана бөйрөк чекапы гематез лабораториясында супер баада. Боордун, бөйрөктүн, уйку безинин абалын жана зат алмашууну көзөмөлдөөгө жардам берген негизги анализдер бир топтомдо. Толук маалыматты гематез чекитке ичи сайтынан алыңыз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Котлован этабынан батир сатып алуу ардайым арзан. Баштапкы төлөмү болгону 880 000 сом жана 5 жылга чейин узартып төлөө шарты бар. Кут курулуш компаниясына кайрылыңыз. Телефондор 0557 009900, 0507 009900.
9: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
10: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Нормпати чекиткейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
11: Бир көргөндө эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягель сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagramдагы фето на чекит кейджи баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508 700 900.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Бул жайдын эң башкы окуясы Бир Тууган Фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль, Акмарал эс алуу борбору, саат 17:00. Билеттер Тикечекетке эжи сайтында. Бир Тууган Фест. Жайдын эң жаркын фестивалин өткөрүп жибериңиз.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңы лықтар.
2: Саламатсыздар, в студияда Диана Дүйшіналиева, чығарылыштың демеөрчісі, MR Group құрылыш компаниясы. Алдыда маңызды жаңалықтар. Тұлпар картасы менен нақтылай емес төлем системасы Қырғызстанның басқа шаһарларындағы қоғамдық транспорттардағы ішке кірісі мүмкін. Бұл туралы Новости KG Долбордың директорының орынбасары Бекжан Ахматбеков білдірді. Мысалы, жақында Қарақол шаһары менен келісімге қол қойылды. Мұндан тысқары Балықчым, Қарабалтам, Нарын шаһарлары менен дағы сөйлесулер жүріп жатады. Еске салсақ, Тұлпар Долбору Бішкектегі 2020 жылы пилоттық режимде іште баштап, Ордо қаладағы автобустар 2023 жылы бірінші этап менен нақтылай емес төлемдерге өткірілген. Анда жүргіншілердің 60% нақтылай емес төлем жүргізсі, бұл көрсеткіш 70-80% жетті. Бишкекте муниципалдык коомдук транспорттордун там түнкү каттамдардын саны көбөйүшү мүмкүн. Бул тууралуу Новости KG Тулпар долбоордун директорунун орун басары Бекжан Ахматбеков билдирди. Түнкү каттамдарга 6 маршрут кирген, анын биринде 3-төн автобус бар. Дагы биздин кесиптештер анализ кылып, балким автобустарды көбөйтүшөт. Белгилеп кетсек, түнкү каттамдардан акталай төлөм убактылуу калтырылды. Аларда жол кире акталай эмес 70 сом, ал эми акталай 90 сомду түзөт. Пилоттук биринчи этапта 3-чү, 16-чу, 19-чу, 35-чу, 45-чу жана 56-чу автобустар каттамга чыгып, таңкы саат 5-ке чейин жүргүнчү ташып жатат. Бишкекте коомдук транспортта балдар арабасы үчүн жол акы төлөөдөн бошотуу мүмкүнчүлүгү каралууда. Кала башчы Айбек Жүншалиев тиешелүү сунушту Бишкек шаардык транспорт муниципалдык ишканасынын директору Талант Капаров менен кеңешмеде талкуулады. Анын алкагында колдонуудагы жоболорго өзгөртүү киргизилгенге чейин бул демилгени ишке ашыруунун механизмдерин иштеп чыгып, анын бир айлык пилоттук режимде ишке киргизүүн тапшырылды. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 11 июль күнү көпчүлүк аймактарда күн ачык болот. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 34 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ужалаба жана Баткен облусторунда күн ачык, ошондой эле күндүзү плюс 35 градус, түнкүсүн плюс 23 чейин жетет. Ысык Көл облусунда жаан-жаашык ыктымал, күндүзү плюс 23, ал эми түнкүсүн плюс 7 градус болушу күтүлөт. Нарында күн ачык, күндүзү плюс 27, түнкүсүн плюс 14 градус. Борбор калабызда эртең күн ачык болот, абанын температурасы күндүзү 34 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
2: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңкоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.

0: в океане все беру.
1: Яны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.
2: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз. 0555 500 900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
3: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Глово аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздар ба, алдыда спорт жаңалықтар менен Макай. Кыргызстандын спортчусу Элдияр Теңизбеков Индонезияда өтүп жаткан жаштар арасындагы бокс боюнча чемпионатта чейрек финалга чыкты. World Boxing уюмунун 19 жашка чейинки спортчулар арасындагы турнир ушул күндөрү Жакарта шаарында өтүүдө. Турнирдин экинчи күнү 7 июлда 1-8 финал баскычынын кезектеги 22 беттеши болуп өттү. Теңизбеков алгачкы беттешинде Бириккен Араб Эмираттарынан келген спортчуга каршы күч сынашып, экинчи раундда жеңишке жетишти. Кыргызстандын кыз келиндер арасындагы эркин күрөш боюнча улуттук курама команданын Венгрияда өтө турган рейтингдик турнирге каршы курамы белгилүү болду. 2026 жылдын мелдештердин 4-жү жыйынтыктоочу турнири 15-19 июль күндөрү Венгриянын Будапешт шаарында өтөт. Эркин күрөш боюнча мелдеште 10 комплект медаль ойнотулат. Бул мелдешке Кыргызстандын намысын 4 балбан кыз коргойт. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Канада, Мексика жана АКШда өтүп жаткан футбол боюнча дүйнө чемпионатында Швейцариянын улуттук курама командасы чейрек финалга чыкты. 1-8 финалдын беттеште швейцариялыктар 8 июлга караган түнү Колумбиянын курама командасы менен беттешти. Оюндун негизги убактысы 0-0 эсебинде тең чыгуу менен аяктады. Ал эми беттештен кийинки пенальтилер сериясында Швейцария тагыраак ойноп 4-3 эсебинде жеңишке жетишти. Ушуну менен Швейцария курама командасы чейрек финалга чыгып, анда Аргентинанын курама командасы менен каршы ойнойт. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, в студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Тулпар картасы менен актала эмес төлөм системасы Кыргызстандын башка шаарларындагы коомдук транспорттордо дагы ишке кириши мүмкүн. Бул тууралуу Новости KGG долбоордун директорунун орун басары Бекжан Ахматбеков билдирди. Мисалы, жакында Каракол шаары менен келишимге кол коюлду. Мындан тышкары Балыкчым, Карабалтам, Нарын шаарлары менен дагы сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Эске салсак, Тулпар долбоору Бишкекте 2020 жылы пилоттук режимде иштеп баштап, Ордо каладагы автобустар 2023 жылы биринчи этап менен актала эмес төлөмдөргө өткөрүлгөн. Анда жүргүнчүлөрдүн 60% актала эмес төлөм жүргүзсө, быйыл бул көрсөткүч 70-80% жетти. Бишкекте муниципалдык коомдук транспорттордун түнкү каттамдардын саны көбөйүшү мүмкүн. Бул тууралуу Новости KGG Тулпар долбоордун директорунун орун басары Бекжан Ахматбеков билдирди. Түнкү каттамдарга 6 маршрут кирген, анын биринде 3 автобус бар. Дагы биздин кесиптештер анализ кылып, балким автобустарды көбөйтүшөт. Белгилеп кетсек, түнкү каттамдардан акталай төлөм убактылуу калтырылды. Аларда жол керен акталай эмес 70 сом, ал эми акталай 90 сомду түзөт. Пилоттук биринчи этапта 3-чү, 16-чу, 19-чу, 35-чу, 45-чу жана 56-чу автобустар каттамга чыгып, таңкы саат 5-ке чейин жүргүнчү ташып жатат. Бишкекте коомдук транспортта балдар арабасы үчүн жол акы төлөөдөн бошотуу мүмкүнчүлүгү каралууда. Кала башчы Айбек Жүншалиев тиешелүү сунушту Бишкек шаардык транспорт муниципалдык ишканасынын директору Талант Капаров менен кеңешмеде талкуулады. Анын алкагында колдонуудагы жоболорго өзгөртүү киргизилгенге чейин бул демилгени ишке ашыруунун механизмдерин иштеп чыгып, анын бир айлык пилоттук режимде ишке киргизүү тапшырылды. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz menen candan.
1: Cuma'nın cuma günü geçki saat 5. Eşikte avarayı gün çayıttay deyip ısı kaptap. Bardığı salkındıkta izdep biraz çarçanka avalda olsa biz sizlerden can düğünümüzgü darı sımal jakşılıklı çaçalanda.
2: Ova sizlerden canınızga gelgen Aycan Jana Azat bul geçki şov ondonun siz ugup jatkan avta radio.
1: Bardığınızlarga salam aytalı dostlar. Cuma'nı jeyintikto bul özünçe bir dağı keremet sezimgo. Bir cuma işi соңына чыгып жатканы көпчүлүктү кубандырат. Аны дагы мындай жакшы 10-10 кылып өткөрүп коюш керек. Себеп дегенде жаныбызда албетте Авторадионун кечки шоу программасы 10-10 өзүнүн оюндары менен, белектери менен кубантууга даяр.
2: Мына ушул иш аптада Азат сиз жыйынтыктайсыз да. Анан ошондо канча деген баа бердиңиз бул жумага? 10-10 арасынан.
1: Мен ушул жумага баа бере турган болсом 10-12 болуп кетти окшойт. Себеп дегенде жеңил, анан кийин мындай бат өттү да.
2: Бөөдө кырсыксыз эң башкысы.
1: Кырсыксыз салкын башы заман. Эң негизгиси.
2: Жакшы. Биз болсо бул бүгүнкү кечки эфирибизде эмнелер болот? Бир аз айтып кетпесек болбос. Белектерибиз бар, Бекбур Биевдин концертине жөнөтөбүз. Лямбар фест бар, эң башкысы кино сүйүүчүлөрдү Бродвей кинотеатрына узатабыз. Мындан сырткары Элибай продукциясы дагы катылат. Буюрса, ал үчүн Instagram баракчасына баш багып катталып коюңуз. Анан эң башкысы биз Асага полисиндеги бул кечки шоубузда ойнотобуз. Болгондо дагы өзгөчө докторубуз бар, атайын чакырылган эксперттерибиз Алма Иншуринс компаниясы тарабынан жана алар менен дагы маек курабыз.
1: Ооба. Кыскасы кызыктын баары алдыда жаңы саат алкагында конокторду күтүп туралы. Кененирээк суроолор болсо бул теманын алкагында албетте тартынбастан биздин WhatsApp номерибизге узатсаңыздар болот. 0709-118-118.
2: Биз камсыздандыруу деп калдык. Дал ушул камсыздандыруу компаниясын тандоодо анын ишенимдүүлүгүнө, тажрыйбасына жана тейлөө сапатына көңүл буруу маанилүү. Алма Иншуринс көп жылдан бери кардарларына камсыздандыруу кызматтарын көрсөтүп, заманбап чечимдерди сунуштап келет. Анан компаниянын негизги максаты кардарларындын ишенимин актоо жана сапаттуу кызмат көрсөтүп. Биз дагы бир жолу эске салсак, Авторадиодо коопсуз аймак долбоорун тартуулап жаткан чагыбыз жана бул долбоордун алкагында биз Асага полисиндеги ойнотуп жатабыз.
1: Ооба. Анда сиздерге ийгиликтерди каалайлы дагы бул саатыбызды жакшы менен баштап алалы. Келиңиз бизге кошулуңуз, керемет мүнөттөрдү бирге өткөрөлү. Jax 0214 толкунубузда коюп коюрай.

0: Бул авторадио дал ушундай маанай менен биз күндүн темасын жарыялайлы. Үч саат алкагындан талкууга түшөбүз, баарлашабыз, ой бөлүшөбүз, жакшы сезимдерди жараталы биргеликтен.
1: Бүгүнкү күндүн темасы өзгөчө. Биз бүгүн ысык көлгө карай жол алабыз. Дал ушундай теманын аталышы. Көптөр үчүн эс алуу көздөгөн жерден эмес, дал ошол узак жолдон башталат экен. Ошол себептен сиз ысык көлгө чыкканда жолдо эмне кылганды жактырасыз? Музыка угасызбы, жол боюндагы каттамаларга токтойсузбу? Менчи бул тема бүгүн абдан актуалдуу, анткени сиз айткандай жуманын жума күнү сапарда жүргөндөрдүн саны көп болуш керек. Биздин эле кесиптештер арасында 6 адам кетип бара жатышат азыркы учурда.
0: Баары эле кетип баратканбы көздөн бөлөгү?
1: Ошол себептен бул тема алкагында сүйлөшөбүз. Ысык көл жээгиндеги балким окуялар бардыр, же болбосо ысык көл тууралуу кызыктуу фактылар дагы бул эфирде орун алат.
0: Ооба, негизи эле алыс жолго сапар алган, андан сырткары жай мезгилинде көлдү көздөй сапар алган өзүнчө бир башкача сезимдер го. Бул нерсени бүгүн канчалаган угармандарыбыз мүмкүн азыр жолдо чыгып бара жатат, көздөгөн жериңизге аман эсен жетиңип алыңыздар дейли. Анан албетте андагы кызыктар тууралуу сөз кылалы. Алыстабаңыздар, алдыда дагы бир кызыктуу рубрикабыз бар. Бүгүнкү күндөгү өзгөчө маалыматтар менен бөлүшө кетебиз.
2: Аба ырайы.
3: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 11 июль күнү көпчүлүк аймактарда күн ачык болот. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 34 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жала Аба жана Баткен облустарында күн ачык, ошондой эле күндүзү плюс 35 градус, түнкүсүн плюс 23 чейин жетет. Ысык Көл облусунда жаан жаашык ыктымал, күндүзү плюс 23, ал эми түнкүсүн плюс 7 градус болушу күтүлөт. Нарында күн ачык, күндүзү плюс 27, түнкүсүн плюс 14 градус. Борбор калабызда эртең күн ачык болот, абанын температурасы күндүзү 34 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
4: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
5: Жарнама.
4: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
6: Дарит.

0: жетиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуу каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555 4832 60. Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Шеф Гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф Гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө Парк имараты, Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.

0: Америк толқынымызда қандай деп аталады? Манай жақсы 5. Достар, біз темаға қайталық. Абдан мындай бүгінгі күндін өзгөчө жайдын актуалдуу темасын барлашалы деп чечтик сиз менен. Ысык көлдү көздөй сапар, көлдөгү эс алуу, көлдөгү жол, андагы өзгөчөлүктөр, ошолор тууралуу маалымат бөлүшсөңүз болот.
1: Кандайсыңар Азат Айжан дейт, ондонон сиздерге тунук эфир дейт. Азыркы учурда биз дагы жолго чыгалы деп даярдан турган чагыбыз, бирок ойлонуп жатабыз, бүгүн кечинде чыксакпы же эртең таң эртеби. Анткени жогорудорда өткөн Амирчик катышканы үчүн атайын бир тууган фестке бара жаткан чагы биз менен көңүл ачып келгиле деген ысымыз билдирүүнү узаткан экен. Акыркы сандары 46-14 номер менен аяктаган абонент чын эле 11 июль күнү эртең буюрса дал ушул бир тууган фест орун алат экен ысык көл жээгинде. Ысык көлгө бара жаткандардын баарына ак жол, коопсуз сапар жана унутулгус эс алуу каалайм. Ысык көл дегенде мен нанымды жерге коем дагы учам деген ысымыз билдирүүнү узаткан угарманыбыз бар.
0: Сиздин угарман, азыркы ысымыз жазган угарман менен биздин жумушта бир кыз бар, Айжан деген, экөөңүздөр оп окшош экенсиздер.
1: Кандайсыңар дейт, ысык көлгө баруу биз үчүн салт болуп калган дейт. Бир айда бир сөзсүз барып турабыз, кыш болобу, жаз болобу, күз болобу дейт. Кышында өзгөчө горячий источникке барганды жактырабыз деген ысымыз билдирүүнү 264 номер менен аяктаган абонент узаткан.
0: Ысык көлгө жол өзүнчө бир кино да, музыка, күлкү, кооз жаратылыш, баары сонун таттуу тамак жана таза аба дейт бул жакта угарманыбыз. Бардыгын бириктирип жазган экен. Сен жол тартканда сөзсүз кайсы жерге токтойсуң? Апамдын каттамасына токтойсуң?
1: Ооба, биринчи эле кофе, андан соң жолдон.
0: Шаардан башталганда.
1: Шаардан
0: башталат. Май куймай.
1: Май куймай. Кофе алмай. Апамдын каттамасы сөзсүз түрдө. Анан болду, анан балыкчыдан дүкөнгө токтомой. Андан ары кетүү.
0: Андан ары көздөгөн жерге жетүү.
1: Келе жатканда жанагы бизде дүмбүл деп коет. Жүгөрү.
0: Ошол
1: жүгөр макан. Ошол жүгөрүнү жейбиз. Мына ошол салттуу нерселер го дейм.
0: Ооба. Угармандардын көпчүлүгүндө ушундай көрүнүш болуш керек, бирок бул эми баягы классикалык нерсеге айланып калды го. Сөзсүз бараткандардын баардыгы бул нерсени кылат. Мүмкүн угармандарыбыз дагы өзгөчө лайфхактарды билсе, кайсыл жерге токтош керек, панорамага чыгып кетиш керек бизге жолдон, же дагы даамдуу жерлерди билесизби? Ошолор тууралуу маалымат берсеңиз болот.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.
0: Бүгүн календарда 10 июль, кандай кызыктар бар, алар менен дагы бөлүшө кетели. Мүмкүн сиздин дагы бир өзүңүздүн жашооңузда белгилүү бир дата болуп жаткан чыгар, аны да кошумчалап өтсөңүз болот.
1: Бүгүн кооз гүлдөр күнү, розалардын күнү экен Азат. Бул күн гүлдөрдүн сулуулугун, жаратылышты жана жакында розага жылуу маанай тартуулугун даңазалайт. Өзгөчө роза гүлүнүн бүгүн майрамы экен.
0: Кимдир бирөөлөргө күмүш сырга дейсиңби?
1: Жана бүгүн бүткүл дүйнөлүк кебап күнү дагы орун алган экен. Ар кандай өлкөлөрдө кебап ар кандай ыкма менен даярдалат, бирок бул өзгөчө Туркиянын элинде өзгөчө таанымал.
0: Андан сырткары кол чатыр менен учуу күнү экен элестетсең.
1: Кайда ары учсак экен?
0: Ошентип учуп көрдүң беле?
1: Жок, кудай сактасын.
0: Бир кол чатырды талкаладым беле
1: илгери. Кичинекей кезибизде.
0: Эми мындай бийиктен эмес, баягы дөңчөдөн кол чатыр менен секире коем деп алып, кол чатыр тескери карап калып, анан кийин ошол кол чатыр талкаланды, анан мени талкалаган апам.
1: Жакшы, туура эле кылган.
0: Жакшы деп келет.
1: Футбол ышкырыгынын туулган күнү экен. Азыркы учурда футбол темасы абдан актуалдуу. Ошол себептен дал ошол жанагы судья деп коет, ошол судья ышкырат беле. Ортодогу ошол ышкырыгынын туулган күнү бүгүн майрамдалып жаткан экен. 148 жыл болуптур ал ышкырыктын жаралганына. Мындан сырткары бүгүн картошка фри майрамы экен. Көрсө, фри дүйнөдөгү эң популярдуу гарнирлеринин бири. Ошол гарнирдин бүгүн туулган күнү.
0: Биздин бөбөктөрдүн эң жакшы көргөн алмаштыргыс тамагы го. Мына ушундай кызыктар экен календарда, достор. Сиз дагы бизге бөлүшүп жазып койсоңуз болот. Биз болсо байкелүү дагы бир оюнубуз бар, аны көздөй сапар алалы жана албетте белегибизди кубануу менен тапшырганга даярбыз.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.

0: бізнің.
1: АЕ92, Супер92, Супергаз құйғанда, ар бір литрге арзанда туа алыңыз. Толық мағылмат партнер нефт май құйу жайларында. Қарек оптикасы. Бұл чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15,000 ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-кичи район 46. Мото саякатка даярсызбы? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Мотошоп дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу. Буйрутма менен алып келүү кызматы. Ошондой эле мото тетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990 990 507. Instagram Мотошоп чекиткенчи.

0: Учурда баарыбызды бийге тартып, маанайга маанай кошуп, актуалдуулугун экинчи дем менен жаратып жаткан Селке РМ, Сезбек Искеналиев жана Аяр авторадио толкунунда. Достор, темабызга келген каттар бар, угармандар активдүүлүктү көрсөтүп жатышат бул жакта. Жакшы, аларды дагы окуй кетели анда.
1: Кандайсыңар дейт, ысык көлгө сапар алгандардын баарына ысык салам жолдойм дейт. Көлгө биринчи эле жеткенде сууга түшөбүз дейт, бирок жолдо барганча уктап арам эмнегедир деген смс билдирүүнү узаткан экен. Кандайсыңар, ысык көл жүрөккө эң жакын жер, өзүбүз түштүк жергесинен болсок дагы жылына бир жолу сөзсүз барабыз деген смс билдирүүгө кол койгон экен бул жакта угарманыбыз.
0: Быйыл менимче дагы сизде сонун мүмкүнчүлүк бар, узун жолду кыска кылып альтернативдүү трасса менен кайып учуп кайып жетип барсаңыз болот э.
1: Ар бир жайда ысык көлгө жок дегенде бир жолу барышыбыз керек. Бул салт болуп калган дейт. Алты балабыз бар дейт, алты баланы оптом эле бир алып барабыз деген смс билдирүүгө бул жакка жөнөткөн экен. Кандайсыңар дейт, эң биринчи аратканда эле авторадиону күйгүзөбүз го деген билдирүүнү дагы узаткан угарманыбыз бар экен.
0: Мен үчүн ысык көлгө болгон жол бала чагымды эстетет. Атамдын унаасында бүт үй бүлөбүз менен тыгылып алып, кээ бирибиз артында багаж бар го, ошол жака батып алып, анан кийин пляжга барчубуз дейт кум жээктеп. Ошол балалык кездеги сезимдер, эх деп бул жакка быйтыкчаларды кошуп, ошондой бир ностальгия кабатып жазган билдирүүсү сезилип турат бул жакта.
1: Боом капчыгайын көргөндө эле эс алуу башталгандай сезилет дейт. Ал жака отуруп биз тамактанабыз дейт. Жайкы сезонду дал ошентип ачабыз деген смс билдирүүнү узаткан экен угарманыбыз.
0: Жакшы, биз болсо дагы күтөлү темабыздан калган агаттарды ага чейин биздин фрагмент оюнубуз старт алсын.
2: Авторадиодо фрагмент оюну.
0: Дароо эле байгебиз тууралуу маалымат бере кетели. Эгерде бул оюндун жеңүүчүсү сиз аталсаңыз, кандай белек менен кубандырабыз ал тууралуу маалымат. Ага чейин албетте биздин WhatsApp номерди эске сала кетейин: 0709 118 118.
1: Биз Бродвей кинотеатрына жөнөтөбүз угармандарыбызды. Кино көрүүгө эң сонун жер издеп жаткан болсоңуз, анда сизди Бродвей кинотеатр күтөт. Эң жаңы тасмалар, сапаттуу үн, чоң экран жана жайлуу залдар баары сиздин мыкты эс алууңуз үчүн. Досторуңуз, үй бүлөңүз же жакын адамыңыз менен кинонун өзгөчө атмосферасын сезиңиз. Бродвей кинотеатры Азия Молдун 3-чү кабатында жайгашкан.
0: Кино тасманы таап, сиз кино көрүүгө мүмкүнчүлүк алууга ашыгып турсаңыз, анда биз албетте жаңырталы. Бул фрагмент сиздер үчүн.
3: Сен тамагыңды ичип ал, үйүңө жөө эле кет.
4: Машина менен эле кетейинчи.
3: Жана кайда жетип кеттиң?
4: Стоого барбадымбы?
3: Эмнеге?
4: Жана карбюратордун эки трубкасы бар го?
3: Ай.
4: Эки шланг кирген.
3: Сен көп шылтооңду коюп токтотуп кой дедим, бүттү.
5: Караңгы да алыс го.
3: Эчтеке болбойт, жетет. Эмне болуп кетти?
4: Ысык экен.
0: Мына ушундай белгилүү тасманын үзүндүсү жаңыркы достором. Табыңыз варианттар болсо жазыңыз оюңузду. Биз болсо туура жоопту күтөлү.
1: Ооба, туура жооптор көп күттүрбөстөн эле келип жаткан чагы, туурасы дагы, туура эмеси дагы. Жана албетте бул жактан биз жеңүүчү атап алуу үчүн эң алгачкы келген смс билдирүүнү жеңүүчү
0: жеңүүчү деп атайбыз, куттуктайбыз. Анда таптык окшойт бул жакта.
1: Акыркы сандары 2609 номери менен аяктаган абонент, сизди куттуктайбыз.
0: Кошуналарды арнайбыз, жеңиш кут болсун. Анда сиздер үчүн албетте Бродвей кинотеатрына эки кишилик чакыруу баракчасын ыйгарабыз.
1: Ооба, куттуктайбыз.
0: Жана угармандар чакыра кетели алдыда биздин
1: бир темага смс билдирүү келип калыптыр да,
0: убактыбыздар аны алдыда окуйбуз темага жана салам каттарды.
2: Фрагмент оюну.

0: Эфирибизди улантабыз. Темабызга келген кат кабарлар бар. Аларды мен да бөлүшөлү. Кадам кеттик андан.
1: Кандайсыңар? Кутман кеч шайырлар. Жума маарек болсун дейт. Көлгө жете албай отурабыз азырынча. Албетте музыка угуу жолду кыскартат. Анан мен жаратылышка суктанып карап кеткенди жакшы көрөм. Машинада уктай албай, мен жамгырда жолдо жүргөндү да жакшы көрөм деген угарманыбыз бар экен. Башкачасыз го сиз. Жамгырда жүргөндөн көбү катышат го, жол бир аз кооптуу деп. Анан мен бул жакта дагы
0: шопурларга аябай оор болуп калат жамгырда.
1: Ооба, дагы бир нерсени өзүм үчүн да белгилеп алдым. Көрсө мен жолдо музыка укпайт экенмин. Эгерде жакын жаныңда жакын адамың жакшы бир тема ачса, ошол теманы баарлашып кеткенди жактырат экенмин.
0: Мындай сүйлөшкөнгө басым жасайсың.
1: Сүйлөшкөнгө. Ооба, а эгерде жок, такси кызматы менен жол болсо, коллектив мындай болот го, көп адамдын арасына кетсең, анда мен наушникке музыканы коюп, сөзсүз түрдө авторадионо угуп барам.
0: Калтырбай э ар бирин. Жакшы, угармандар көптөгөн сонун билдирүүлөрүн келип узатууда. Аларды дагы окуп билише кетсек, көлгө бара жатканда биринчи плейлист даярдайбыз дейт. Жакшы ырларсыз жолдун кызыгы жок. Андан сырткары соңку чурларда сиздер менен сапар ала турган болдук деп калтырыптыр.
1: Жакшы.
0: Бирок плейлисттен башташат экен. Бул эми чындыгында туура иш.
1: Мен үчүн ысык көлгө барган жол бала чагымды эстетет. Атамдын машинасында бүт үй бүлөбүз менен чыккан күндөр али кечээ эсимде дейт. Балалыкты эске салган ысык көл жакында сага барам тосуп ал деген смс билдирүүнү узаткан экен. Биз жолдо ар бир кооз жерге токтойбуз, шашпай барабыз, анткени эс алуу дал ошондой башталат деп ойлойм деген смс билдирүү бар экен. Чын шашпай эле акырын эс алып барсаңыздар, менимче эң сонун нерсе бул.
0: Бул жакта угарманыбыз кыска нуска билдирүүсүн жазып койуптур. Боомдон өткөндөн кийин аба сиздерге деле башкача сезилеби дейт.
1: Кандайсыңар дейт авторадио. Биз ысык көлгө жолго чыктык, баарыңарга кең жол, аман сапар, көлдө жолугушканча анан келе жатканда пробкага кабылбайлы деген смс билдирүүнү узаткан. Менимче бүгүн Бишкектин бир 30% көл тарапка, ооба, жок дегенде 30% көл тарапка узаган болуш керек.
0: Ооба, эгерде пландап сапар алып жаткан болсоңуз, анда радиону чоңойтуңуз. Сизге шерик болгон узун жолду кыскарткан бул авторадио кечки шоу 10:10 болсун. Биз албетте жаңы саатыбыздан калганда коноктор менен биргеликте атайын белектерибизди камсыздандырууну толук түрдө баарлашып жана суроолорго жооп алып жана белектерибиз менен кубантабыз. Жагымдуу менен алдыны көздөй кеттик банда, уруксаат этсеңиз айжан.
1: Кеттик, уруксаат.
0: Сага таарынган сыймын дейт булардын аталышы. Айгерим, эшим толкунда.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшіналиева. Чығарылыштың демеуірчісі MR Group құрылыш компаниясы. Алдыда маңылы жаңылықтар. Тұлпар картасы менен нақталай емес төлем системасы Қырғызстандың башқа шарларындағы қоғамдық транспорттардағы ішке кіруі мүмкін. Бұл туралы Новости KGG долбордың директорының орынбасары Бекжан Ахматбеков білдірді. Мысалы, жақында Қарақол шары менен келісімге қол қойылды. Мұндан тышқары Балықчым, Қарабалтам, Нарын шарлары менен дағы сөйлешулер жүріп жатады. Еске салсақ, Тұлпар долбору Бішкекте 2020 жылы пилоттық режимде іштеп баштап, Ордо қаладағы автобустар 2023 жылы бірінші этап менен нақталай емес төлемдерге өткірілген. Анда жүргіншілердің 60% нақталай емес төлем жүргізсі, бұл көрсеткіш 70-80% жетті. Бишкекте муниципалдык коомдук транспорттордун там түнкү каттамдардын саны көбөйүшү мүмкүн. Бул тууралуу Новости KGG Тулпар долбоорунун директорунун орун басары Бекжан Ахматбеков билдирди. Түнкү каттамдарга 6 маршрут кирген, анын биринде 3 автобус бар. Дагы биздин кесиптештер анализ кылып, балким автобустарды көбөйтүшөт. Белгилеп кетсек, түнкү каттамдардан акталай төлөм убактылуу калтырылды. Аларда жол кире акталай эмес 70 сом, ал эми акталай 90 сомду түзөт. Пилоттук биринчи этапта 3-чү, 16-чу, 19-чу, 35-чу, 45-чу жана 56-чу автобустар каттамга чыгып, таңкы саат 5-ке чейин жүргүнчү ташып жатат. Бишкекте коомдук транспортта балдар арабасы үчүн жол акы төлөөдөн бошотуу мүмкүнчүлүгү каралууда. Кала башчы Айбек Жуншалиев тиешелүү сунушту Бишкек шаардык транспорт муниципалдык ишканасынын директору Талант Капаров менен кеңешмеде талкуулады. Анын алкагында колдонуудагы жоболорго өзгөртүү киргизилгенге чейин бул демилгени ишке ашыруунун механизмдерин иштеп чыгып, анын 1 пилоттук режимде ишке киргизүү тапшырылды. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Биздин маанайга кам көргөн Азат Муратов, Айжан Турдалиева. Авторадиодо жаңы шоу. Ондон он. İş günleri geçki saat 5'ten 8'e çeyim. Biz menen candan.
1: Жан дүйнөнү көңүлдөрүңүздү кубаттоо максатында биз эфирибизди улантып жаткан учурубуз. Авторадио толкуну кечки шоу ондонон бардык угармандарга саат башында дагы бир ысык салам айталы. Азат Айжан жаныңызда жана албетте биз сөз бергендей эле дагы биздин сыйлуу конокторубуз бар. Азыр төрүбүздөн орун алып отурган чагы, анда эмесе таанышалы.
2: Ооба, бизде бүгүн конокто Alma Insurance камсыздандыруу компаниясынын өкүлдөрү бар. Алар Рысбеков Бектурат Рысбекович, бул башкы директордун орун басары, жана Бекжанов Бактылык Кылычбекович, ислам терезеси, башкача айтканда такафул боюнча адискени. Саламатсыздарбы?
1: Ассаламу алейкум, кош келипсиздер.
3: Саламатсыздарбы, ассаламу алейкум. Чоң рахмат ушундай бизге камсыздандыруу продуктыларына көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.
2: Сиздерге рахмат. Менчи эң жанагы эмне деп коет эле, щедрый дегенде. Кыргызча.
1: Кол ачык топлат.
2: Кол ачык камсыздандыруу компанияларынын бири, анткени бизге күн сайын угармандарга жана албетте дал ушул кызматты азыркы учурда күтүп турган угармандарыбызга сонун белек кылып ОСАГО полисин тартуулап жаткан чактары жана куру кол келишкен эмес бүгүнкү конокторубуз, анткени бүгүн жашоону камсыздандыруу полисиндагы биз угармандар арасында бир эмес бешөөнү тартуулайт экенбиз, элестетсеңиз.
1: Бул 60 мүнөт алкагында. Ооба. Буга чейин биз ОСАГО жана ушул көпчүлүгүбүз эле унааны камсыздандыруу боюнча маалымат алып жана аны менен алектенип келсек, азыр мына жашоого дагы мүмкүнчүлүк бар экен камсыздандырууга. Ошол себептен угармандар, келиңиз жакшылап көңүл бөлүңүздөр жана алар тууралуу суроолор болсо биздин конокторубузга албетте узатсаңыздар болот. Жана алгачкы суроодон баштайлы анда.
2: Ооба, анан алгачкы суроодон мурун мен бир аз маалымат менен бөлүшүп өтсөм болбос. Камсыздандыруу дүйнөнүн өнүккөн өлкөлөрүндө күнүмдүк жашоонун маанилүү бөлүгү болуп саналат. Ал адамга күтүлбөгөн бүгүн кырдаалда финансылык ишеним берип, чыгымдарды азайтууга дагы жардам берет. Кыргызстанда дагы бул маданият акырындап өнүгүп жатат жана Alma Insurance бул багытта өз кардарларына ишенимдүү өнөктөш болуп келишет. Анан эң эле алгачкы сурообузду биздин конокторубузга берип өтпөсөк болбос. Негизи эле дал ушул бүгүнкү күндө Alma Insurance компаниясынын негизги миссиясы кандай? Бул жакта биз конокторубуз менен дал ушул темада баарлашалы.
3: Ооба, азыркы учурда Alma Insurance'ын биздин эң алгачкы миссиябыз адамдарга жана бизнеске финансылык коопсуздук камсыз кылуу болуп жатат да. Камсыздандыруу окуясы болгондо кардарларга кардалды кечирип коесуз, кичине кызылкундан атам.
1: Баары жакшы.
3: Камсыздандыруу окуя болгондо биздин кардарларыбызга колдоп, убагында төлөм жүргүзүп жана биздин бул эң биринчи башкы милдет деп ойлойм да.
2: Демек сиздер кандайдыр бир чоо жай болуп барса, камсыздандыруу жасаган инсанга дароо эле жардамыңыздарды көрсөтүп, аны колдоо.
3: Албетте, азыркы учурда камсыздандыруу ушул акыркы 5 жылдын ичинде абдан жакшы өнүгүп жатат динамикасы. Уже биз карап жаткандай 5 эсе, 6 эсе көбөйдү да. Ошол тараптан биздин мамлекеттен да абдан азыркы учурда көңүл бурулуп жатат. Биз кардарларыбызга 5 күндөн баштап 30 күнгө чейин жардам бергенге аракет кылып атабыз да.
2: Жакшы, анан Бактылык мырза, сиз бул жакта атайын такафул боюнча адис экенсиз да? Негизи такафул деген бул эмне?
1: Так, бир жолу жакыныраак.
4: Саламатсыздарбы баардыгыңыздарга. Чоң рахмат бизди ушинтип сыйлап чакырып койгонуңуздарга. Такафулдун негизги максаты бул шариаттык принциптерге ылайыктуу иштелилген камсыздандыруу системасы. Анын негизги өзгөчөлүгү катышуучулар бири бирине жардам берүү, катышуучулардын бири бирине чогуу чогултуп акчасы бир фондко салынат. Ошол ошол фонддон эгер кандайдыр бир ошол кырсыктап калышса, ошол фонддун акчасы которулат.
2: Такафул менен кадимки камсыздандыруунунчу айырмасы эмнеде?
4: Кадимки камсыздандыруунун айырмасы бул кардардын компания менен болгон ортосунда келишим түзүлөт. Такафулда болсо ар бир кардар бири бири менен жардам берүү максатында акча чогултулат фондко.
2: Жакшы. эң сонун. Бизге угармандарга дагы бир жолу эске салалы. Бүгүн бизде конокто Алма Иншуренс камсыздандыруу компаниясынын өкүлдөрү Ырысбеков Бектурат жана Бекжанов Бактылек. Балким сизде кандайдыр бир суроолор жаралаган болсо, анда сөзсүз сиз бизге узатыңыз. WhatsApp номерибиз кызматта 0709 118 118, анан буга чейин дагы жашоону камсыздандыруу боюнча кандай кылып өткөрөбүз деп Азат экөөбүз арыдан бери ойлондук.
1: Белекти татыктуу адамды таап тапшырууга э.
2: Негизи бизде бул нерсе биринчи жолу, биринчи окуя, 1 саатта 5 белек тапшырган. Ошол себептен 1 саатта жеңүүчүлөрүбүздү аныктоо үчүн анда бат-баттан сурообузду бере калалы. Биз биринчи эле сурообузду алгач чыгаралы. Өмүрдү камсыздандырууну белекке берип жаткан компаниянын аталышы кандай? Бүгүнкү күндөгү эң эле оңой эле суроо.
1: Бала бакчадагы бөбөктөргө берген суроодой эле бердиң э, бирок айжан. Ушунчалык мындай ушул камсыздандырууну кубануу менен берип жатканың деминен байкалып жатат да чындыгында.
2: Кан эмесе.
1: Угармандар күтөлү, анда мына ушул суроого гана жооп алышыбыз керек. Туура, так, жазып коюңуз WhatsApp номерибизге. Дагы бир жолу суроону кайталап койбойлу анда. Анан ырга кезек сынабыз.
2: Бүгүн азыр өмүрдү камсыздандырууну белекке берип жаткан компаниянын аталышы кандай? Бүгүн бизде конокто ал компаниянын өкүлдөрү дагы бар. Ошол себептен компаниянын аталышын бизге WhatsAppка жазып коюңуз. Эң алгачкы туура жоопту узаткан угарманга биз сөз түрдө дал ушул жашоону камсыздандыруу полисин тартуулайбыз.
1: Анда ийгиликтерди каалайбыз дагы. Илияз Абдырзаков толкунуңузга кошулсун. Эргүү ыры.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 11 июль күнүн көпчүлүк аймактарда күн ачык болот. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 34 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ош-Жалаба жана Баткен облусторунда күн ачык, ошондой эле күндүзү плюс 35 градус, түнкүсүн плюс 23 чейин жетет. Ысык-Көл облусунда жаан-жашыктымал, күндүзү плюс 23, ал эми түнкүсүн плюс 7 градус болушу күтүлөт. Нарында күн ачык, күндүзү плюс 27, түнкүсүн плюс 14 градус. Борбор калабызда эртең күн ачык болот, абанын температурасы күндүзү 34 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын RedPay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 50 тыйын арзанда туп аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттоо кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуларга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. RedPay ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз.
5: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
6: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
5: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
6: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
5: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
9: Нуран парк Нуран курулуш компаниясынан. Токтоналиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555 500 900. Нуран парк үй бүлө үчүн үй.
10: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahrt немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректі ғана. FL1204 жүнікі аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалық технологиялар барына жеткіліктүү екеніне өзіңіздің аныңыз.
0: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Эфирибизди улантабыз, достор. Бүгүн бизде коноктор, төрүбүздө отурган чагы, дагы бир эле жаңы угармандарга эске сала кетели. Alman Insurance Кыргыз Республикасынын алдыңкы камсыздандыруу компанияларынын бири болуп саналат. Компания жеке адамдарга жана албетте юридикалык жактарга камсыздандыруу кызматтарынын кеңири спектрин сунуштайт. А биз болсо кызыктуу маегибизде көптөгөн суроолорго кененирээк жоопторду алып жаткан учурубуз. Анда кийинкилерин узатып жетчели.
1: Ооба, конокто бүгүн Бектурат Рысбекович жана Бактылек Кылычбекович, Alman Insurance камсыздандыруу компаниясынын өкүлдөрү. Анан бул жакта келген суроолор дагы орун алган экен. Кандайсыздар дейт, эксперттерге ысык салам узатабыз дейт, сиздерди бир жумадан бери күттүк го дейт. Жакшы, анан кызыктуу окуялар болду беле дейт, сиздердин жумуш учуруңузда дейт. Ошол камсыздандыруу боюнча окшойт.
2: Ооба, албетте кызыктуу учурлар күндөн күнгө кызыктуу болуп жатат. Өзүбүз дагы андай кейстерди карап тажрыйба алып атабыз. Азыркы учурда мисалы үчүн кызыктуу учурларды айтып кетсек, мисалы үчүн эң кызыктуу выплата. Мисалы үчүн бизде бир продукт бар, порча багажа деген. Мисалы үчүн адам багажы бир жака учуп баратып, жанагы аэропортко барганда кээ бирде сынып калат, ошолорду төлөп берип атабыз да. Анан ал действительно мындай интересный продукт экен, жакында эле запуск кылганбыз, жарым жыл болду.
0: Пайдаланганар көп болот.
2: Ооба, анткени сумканын баасы 2000 сомдон 2000 долларга чейин болот экен да. Но 2000 долларынан да жогору
0: бар.
2: Ооба, мисалы үчүн Шанель деген фирмалар бар экен да. Биз ошондой бир кызык случай, кызык окуя болду. Баяда бир разбордо же мисалы үчүн бизде экспертиза жок, дал аныкталып бул оригинал же оригинал эмес дегендерди. Андан бөлөк дагы көп окуялар болот. Мисалы үчүн кээ бирде биздин компанияны мошенниктер да мындай алдап кеткиси келет.
1: Атайын
2: бир нерсе жазайт, анан биздин вот отдел выплаты ошону урегулировать этип мындай карап чыныгы чынында эле ушундай болду беле деген суроо жаралат да, анткени чоң акча төлөнүш керек да. Анан ошондо клиенттин кээ бирде кардардын мисалы үчүн айтылган сөздөрү дал келбей калат да. Анан ошонун баарын мындай отуруп карап чыкканда абдан кызыктуу да.
1: Көрсөсүздөр, детектив дагы турбайсыздарбы?
0: Бүгүнкү күндө эң көп кайсы камсыздандыруу кызматтарына суроо талап болуп атат азыр?
2: Азыркы учурда
0: турган болсо
2: эми мыйзамга жараша биз ОСАГО абдан көп сурап атышат, анткени бул
1: милдеттүү
2: түрдө болуп жатат. Анан биздин кардарлар кээ бирөөлөр түшүнбөй кетип атат да. Ал деген биздин адамдын жоопкерчилиги да. Ал өз машинасы төлөнбөйт, жоопкерчилиги, то есть бирөөнү сүзүп алса төлөнөт. Бирөөнү сүзүп алса.
1: Анан такафул мусулмандар үчүн гана ылайыктуу деген угарманыбыздан дагы келген суроо бар экен.
2: Жок, жок, андай эмес. Бул такафул деген бул
0: чектөө жок, э?
2: Жок, жок, чектөө жок. Бул фондко катышуучу болуп калат да адамчы. Андан чектөө жок.
1: Жакшы. Биз болсо буга чейин дагы жашоо камсыздандыруу полисин угармандарга таратканбыз, суроону айтканбыз. Бүгүнкү күндө, азыркы күндө бизге дал ошол полисти тартуулап жаткан кайсыл камсыздандыруучу компания дегенде жооп Alman Insurance деп акыркы сандары 2079 номери менен аяктаган абонент узаткан экен.
0: Биз анда сизди куттуктайбыз. Ооба, биринчи жеңүүчүбүздү аныктап алдык. Кол чабуулдарды арнап өтөлү. Мына ушундай ышкырып тейбиз биз.
1: Анан айтсаңыз, бул жакта Бектурат мырза, бул жашоо камсыздандыруу полиси эмне? Бул кандай камсыздандыруу түрүнө кирет?
2: Жашоо камсыздандыруу
1: ошол сиздер алып келген элек.
0: Негизи эле толугураак маалымат берип коелу. Утуп алган угарманыбыз дагы мүмкүн кубанып атса керек. Анан кандай болду экен толук маалыматка кызыктар.
2: Бул полис негизи ар кандай жашоодо күтүлбөс нерселер болуп кетиши мүмкүн да. Мисалы үчүн адам жыгылып кетиши мүмкүн, э?
0: Кол ойноп бутун ооруп алышы мүмкүн.
2: Ооба, туптуура. Же балким ДТПге жол кырсыгына түшүп калышы мүмкүн. Андан соң дагы көп нерселер бар, баягы адам баласы сактана албайт да. Ошон үчүн бул полис деген бул страхование от несчастных случаев деп коет да, орусчасы. бирдемке кырсык болуп кеткенде биздин компания мисалы үчүн бул травма алганда төлөп берет, же инвалидность алып калса кудай сактасын, же каза болуп калса бир чектөө бар. Суммага биз дал келип жасайбыз.
0: Ал чектөөнү азыр айта алабызбы? Канча сумма? Же
2: ар ким 1 миллион деп айта алабыз. Ооба, 1 миллион чектөө. Ошо биз азыр розыгрыш кылган, ошо 1 миллионго жазап берели биздин угармандарыбызга.
1: Оо, ошондо. Азат.
0: Жашоону камсыздандыруу, камсыздандырууну ойнотуп жаткан учурубуз жогоруда биздин коногубуз айткандай эле ар кандай эме айтабызга кудай сактасын деп андай нерседен алыс эле бололу, а бирок эгерде башка түшүп кала турган болсо 1 миллион сомго чейин төлөп беришет экен.
1: Эң сонун деп дагы айтыш бир аз оорураак экен.
0: Мен сүйүнүп кеткениң дагы башкача.
1: Миллион дегени жакты, бирок анан негизи бул жакта угармандарга дагы бир суроо, андай кийинки экинчини ойнотот экенбиз камсыздандырууну. Мен суроом мындай: иншуранс деген сөздүн кыргызчасы кандай, кандай маанини билдирет? Бул тууралуу бизге жазып коюңуз. 0709 118 118. Кийинки камсыздандыруунун ээси ким болот, чогуу аныктайбыз.
0: Ооба, биз болсо азыр жарнамалык тыңдоого жана жаңылыктарга кезек сунал, андан соң маегибизди улантабыз.
3: Авторадио. Новости.
4: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. Госагентство гражданской авиации проведет дополнительные инспекционные проверки всех авиакомпаний Кыргызстана после ЧП в аэропорту Манас. Специалисты оценят соблюдение требований безопасности полетов, технической эксплуатации воздушных судов и выполнение установленных авиационных правил. Проверки объявлены после инцидента 7 июля. При подготовке к рейсу Бишкек-Ош у самолета сломалась одна из стоек заднего шасси. На борту находились 181 пассажир и 6 членов экипажа. Никто не пострадал. Мусор в реке Аламейдин в районе села Ленинского начали убирать. Об этом сообщает Минприроды. Ранее в соцсетях появились кадры, на которых видно, что русло буквально завалено пластиковыми бутылками, упаковками, пенопластом и другими бытовыми отходами. Сейчас очисткой русла занимаются сотрудники экотехнадзора Минприроды МГУВД Чуйской области и муниципального предприятия Дустукского Айлыкмёту. Как пояснили в ведомстве, из-за подъема уровня воды в Аламейдине незаконно выброшенный гражданами мусор унесло течение, после чего он скопился вдоль берегов и на отдельных участках реки. Параллельно сотрудники регионального управления проводят беседы с местными жителями. Им напоминают о необходимости соблюдать экологические требования, сохранять чистоту и выбрасывать отходы только в специально отведенных местах. Гражданам уже вынесли соответствующие предупреждения. В Бишкеке могут отменить плату за провоз детских колясок в автобусах. Мэр города Айбек Джуншалиев поручил рассмотреть эту инициативу и запустить ее как тест на один месяц, чтобы мамы с колясками ездили бесплатно. За это время власти проведут разъяснительную работу среди горожан, проанализируют результаты эксперимента и подготовят проект решения для городского совета. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева, спонсор выпуска «Строительная компания MR Group».
3: Эмарк Групп. Строительная компания Эмарк Групп. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания Эмарк Групп. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0 557 500 700. Эмарк Групп. Реклама.
5: Жарнама.

0: Калыс Жакыпов, Карахмат Айталы эфирибиз уланат. Кечки шоубуз 10:10. Достор, биз коноктор менен маекти суроо жоопту улантып жаткан учурубуз. Бүгүн Алма Insurance компаниясынын, камсыздандыруу компаниясынын өкүлдөрү биздин төрүбүздө сиздердин суроолорго, кызыккан суроолорго жоопторду так жана кенен жооп берип жаткан учурум. Анда дагы келгендерин албетте дарегине жеткирели.
1: Ооба, бул жакта суроолор дагы да болсо бар экен. Кандайсыздар? Алма Insurance дейт. Бишкек шаарында эле сиздерби, же болбосо региондордо дагы барсыздарбы деген билдирүүнү узаткан экен.
2: Ооба, азыркы учурда биз рахмат суроо үчүн. Азыркы учурда биз ушундай максаттарды коюп жатабыз. Баардык шаарда болушунчу. Азыркы учурда Алма Insurance Бишкекте бар, Нарында бар, Таласта бардык представительствода

0: каралган. Асаганы канча убакытта бүтүрүүгө болот? Же атайын онлайн эле өтүп койсо болобу? Андан сырткары эми Асага эле эмес, мына ушул жашоо камсыздандырууну дагы сөз кылабыз. Ошонун баардыгын атайын офиске барыш керекпи же онлайн кызматтар барбы?
1: Жок, офиске келген кажети жок. Азыркы учурда бизде онлайн продажалар да жүрүп жатат. Мисалы үчүн жанагы банктардын тиркемеси менен аркылуу алып болот, алып койсо болот. Андан тышкары дагы бизде сайтыбыз бар. Ошол жактан дагы алса болот.
0: Официалдуу сайтыбыз
1: бар. Официалдуу биздин almainsurance.kg ошол сайттан дагы алса болот. Офиске келбей эле биздин адистерге жазып койсо,
2: өздөрү байланышат.
1: Өздөрү байланышат.
2: Жакшы. Анан бул жакта Такафул боюнча дагы келген суроолор бар экен Бактылек мырзага. Кандайсыздар дейт. Такафул деген сөзүнүн маанисин буга чейин айтканбыз, э? Ошол суроолор дагы бар экен. Анан исламды камсыздандыруу деп аталып калган экен, бирок экөөнүн айырмасы жок да деген билдирүүнү узаткан экен. Дагы бир жолу кайталап айтып коет окшойбуз, экөөнүн айырмасын бул жакта угармандар сурап жаткан чагы.
0: Ооба, жаңы түшүнүк болуп көпчүлүгүнө кызык болуп жаткан учурум. Андан сырткары биз WhatsApp'тан дагы буга чейин экинчи биздин камсыздандыруу, жашоо камсыздандыруусун ойнотуп жатканбыз. Анын дагы жоопторун тактап туруп, азыр жеңүүчүнү аныктайбыз, э?
2: Такафул кайсыл принциптерге негизделген деген суроону өзү ачкан экен. Бактылек мырзага сөз берсек, Такафул боюнча бир-эки маалымат.
3: Такафул дегенде бул исламдык шариатка дал келген системага түзүлгөн. Бул жакта деген риба деген жок, то есть процент. Бул жакта эч кандай проценттер кошулбайт. Бардык октого түшүп жаткан акчалардын мисалы бир кардар өзүн машинасын камсыздандырса, ал каалаган күнү келип туруп, бизден ошо акчам кайсы жака кетип жатат, кандай инвестиция кылып жатасыңар дегенге суроосу эме суроо бергенге бизге укугу бар. Ал суроосуна биз прозрачно бардык нерсесин көрсөтүп бере алабыз. Такафул дегенде бул фонд, жанакында айта кеткендей, фонд дегенде бир кыскача түшүндүрүп кетейин. Бул мисалы 5 кишини алсак, 5 киши 20 000 сомдон машинасын камсыздандырса, ал 100 000 сом болуп атат. Ал 100 000 сом дегенде бир машинанын кырсыктап калса 150 000 сомго, 100 000 сому жетпей калат. Такафул дегенде бул ортого түшүп жаткан акча, бул эч кандай компаниянын капчыгына түшпөйт. Бул фондко түшөт, бул фонддон анан инвестицияга кетирилет. Инвестиция дегенде эч кандай азартный оюндарга же ичимдик компанияларга салынбайт. Ал баардык динге, ислам динине дал келе турган компанияларга инвестиция кылынат. Ошол жактан түшкөн акчалардан жанакындай кырсыктап калган адамдын жардам берилет да фонддон.
2: Демек ал жакта атайын комиссия дагы бар экен да, ошонун баардыгын текшере алган.
0: Бул эми жалпак сөз менен мындай угармандарга түшүндүрө турган болсок, үй бүлөлүк бир казына болуп атат, э? Эгер үй бүлөнүн кимди кайсыр бир мүчөсүнө же кичүүсүнө, улуусуна бир нерсе керек болуп калса, дароо эч тартынбастан ала берет экен да.
2: Биз буга чейин суроо салганбыз. 8428 номери менен аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бул иншуранс, бул страхование, камсыздандыруу дегенди түшүндүрөт деген угарманыбыз бар экен. Сизди каттап койдук жана сиз менен байланышып сертификатты узатабыз. Анан дагы мага кызык болгон нерсе эмне болду айтайынбы? Дал ушул биз ойнотуп жаткан камсыздандыруу полисинин баасы, көрсө эгерде биздин угармандар сертификаты жок барса, анда 20 000 сомдон өйдөгө көрсө катташат экен. Биздин эфир аркылуу утуп алган угармандарга акысыз жана дагы болгондо дагы 1 000 000 сомго экен.
0: Биз эки жеңүүчүбүздү аныктап алдык, калдыда дагы биздин бул чакырууларыбыз бар. Андыктан ага дагы суроону узатып, кийинки биз жеңүүчүнүн оюнчуну күтөлү, э?
2: Алма иншуранс исламдык камсыздандыруу кызматын кандай аталыш менен сунуштайт? Мына ушул суроо жаңы эле жогоруда айтылып өттү. Дагы бир жолу кайталаймын. Алма иншуранс камсыздандыруу компаниясы исламдык камсыздандыруу кызматын кандай аталыш менен сунуштайт? Бизге узатыңыз туура жоопту.
0: Бул биринчиси болсун, экинчисин кошо дароо эле берип койбой, э? Дароо эле экинчи суроону узатал дагы, анан албетте эки жеңүүчүнү бир аныктаганга аракет кылалы, э?
2: Макул. Анда кийинки суроону эки жеңүүчүнү атайбыз, э? Бул жакта эки жеңүү.
0: Ушул эле бир суроо менен эки алгачкы туура жоопту узаткан биз угарманыбызды куттуктап, өзүнүн сертификаттарын ыйгарганга даярбыз. Алыстабай туруңуздар, кызыктын баары алдыда. Погода.
4: Генеральный спонсор выпуска Барсо Кейджи. Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 11 июля, во многих районах республики без осадков. В Чуйской области температура воздуха днем составит плюс 34 градуса, ночью опустится до 20. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 35 градусов, ночью

0: Бул саатыбызда соңку мүнөттөрүнө келип жеттиги окшойт. Кызыктуу маек мына ушундай
1: батили
0: соңуна чыгып кетет. А биз болсо келиңиз убакытты башкарып, карманып, дагы болсо сурообузду берип жетишип калалы. Каска менен Асаган айырмасын угармандарыбыз буга чейин дагы жазып сурады эле. Көпчүлүгүндө толук маалымат жок болсо да, албетте конокторубуздан кененирээк уга кетели.
2: Так, Асага менен Касканын айырмасын бир кыскача айтып кеткенге убакыт бөлүп бериңиздер. Асага дегенде бул камсыздандыруу, то есть бул өзүнүн унаасы менен кандайдыр бир башка унааны сүзө турган болсо же бир кандайдыр адамды кокустуктан сүзүп алса, ошол айдоочунун жоопкерчилигин компания алат да. Ошол сүзүп алган машинаны компания ошо биздин кардардын атынан 150,000 сом ичинде төлөп беришет. Асага дегенде дагы бир түшүндүрүп кетейин, биздин адамдар көп адашып жатышат. Асага дегенде эмнеге менин машинам жазалбайт дейт. Асага бул өзүнүн жоопкерчилиги камсыздандырылган. Адам деген бул машинаны сүзүп алса же болбосо кандайдыр бир адамдын дарбазасын сүзсө, ал жакта сөзсүз түрүндө ГАИ кызматкерлери аркылуу бүтүргөн болсо, ошо биздин кардар ГАИнин кызматкери түрүндө күнөөлүү болуп чыкса, анда биз компания ошол баардык жоопкерчилигин алабыз да, үчүнчү лицого. А каска дегенде бул биздин кардар күнөөлүү болобу же күнөөсүз болобу айырмасы жок. Кандай учур болсо болбосун, ал кардардын машинасы төлөнүп берилет. Не ток ДТП болгон учурда же кокустан машинанын үстүнө бир нерсе түшсө, бирөөлөр чийип кетсе, ошол баардык түрлөрү каралат да.
1: Табигый кырсыктар арасында.
2: Табигый кырсыктар. А машина эгер кокустан толук күйүп кете турган болсо, ошол бизге машинанын турган стоимостунан 10% алып калып, калган акчасын төлөп беребиз.
0: Мына ушундай маалымат кененирээк болду окшойт, менимче түшүнүктүү угармандарга дагы. Андан сырткары биз соңку мүнөттөрдө жеңүүчүлөрдү аныктап таап алдык окшойт. Буга чейин жашоону камсыздандыруу боюнча дагы суроо узатканбыз, ошону так туура жооп берген угармандарыбызды куттуктап жана аныктап алалы.
1: 84-28 номери менен аяктаган абонент жана 51-51 номери менен аяктаган абоненттер туура жоопторду айтышкан, ошол себептен дагы 2 жашоо камсыздандыруу полиси кетти.
0: Кол чабуулар болсун. Дагы 2 жеңүүчүбүз аныктап алды окшойт. Жана бирин ойнотууга бул саатта жетишкен жокпуз. Жаңы саатыбыздан калганда дагы бир мына ушул жашоо камсыздандыруусун ойнотобуз.
1: Эске салалы, биз бул камсыздандырууда 1,000,000 сомдук лимит бар экен. Ал эми эгерде мындай камсыздандыруу болсо, анда 20,000 сомго камсыздандыруунун катташмак да негизи угармандар.
0: Жөн эле барса.
1: Жөн эле барса. Ал эми биз болсо ал нерсени акысыз алуу мүмкүнчүлүгүн берип жаткан чагыбыз. Анан дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз.
0: Соңку суроону узатып, анан эркин микрофон сунат окшойбуз. Алма иншуренс компаниясынын кардарларга берген негизги убадасы кандай? Кыска нуска айтып, анан сизге микрофон сунаалы.
3: Негизи убада бергенибиз биз биздин кардарлар биздин клиенттерибиз оор көйгөйгө кабылганда сиз кагаз иштерин эмес ошол көйгөйдү чечкенге эле көңүл буруңуз, калган баарын биз өзүбүз мойнубузга алабыз. Ошондой убада бере алабыз, анткени эң негизги биздин максат ушул камсыздандыруу туура иштегенге биз аракет кылып жатабыз.
0: Так туура, ыңгайлуулук жана ыкчам.
3: Эң туура.
0: Жакшы. Мына ушундай коноктор тууралуу кененирээк дагы маалымат айтып, жана биз сиздерге ыраазычылык сөзүн айтып узаталы анда.
1: Ооба. Бүгүн бизде конокто Алма иншуренс камсыздандыруу компаниясынын өкүлдөрү Рыспеков Бектурат Рыспекович болду, башка директордун орун басары жана Бекжанов Бактыле Кылычбекович, ислам терезеси Такафул боюнча адис. Жана албетте сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Аябай беришен компания экенсиздер. Биздин 10 угарманыбызды өздөрүнүн камсыздандыруу кызматы менен ушундай белек менен бизди кубантты. Ыраазычылык билдиребиз.
0: Кырсыктан алыс бололу, негизи жамандыктан алыс бололу. Жана сиздерге дагы бир ирет терең ыраазычылык билдиребиз. Жаңы саатка жөнөйлү анда.
1: Ооба, жаңы сааттан кайрадан дал ушул Алма иншуренс компаниясы тартуулаган Асаганы ойнотобуз жана жашоону камсыздандыруу Аса полисиндеги дал ушул саатта дагы жеңүүчүсүн аныктайбыз. Кечки
4: шоундан Авторадио Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Жолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн. Авторадио Чекит Кейджи жана Азия ФМ Чекит Кейджи. Авторадио. Ар дайым алдыга карай кыймыл. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Нью Стар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1» 0755-996-996. Токтоналиева 165.
5: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
6: Саламатсыздарбы, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Тулпар картасы менен накталай эмес төлөм системасы Кыргызстандын башка шаарларындагы коомдук транспорттордо дагы ишке кириши мүмкүн. Бул тууралуу Новости КГ долбоордун директорунун орун басары Бекжан Ахматбеков билдирди. Мисалы, жакында Каракол шаары менен келишимге кол коюлду. Мындан тышкары Балыкчым, Карабалтам, Нарын шаарлары менен дагы сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Эске салсак, Тулпар долбоору Бишкектеги 2020 жылы пилоттук режимде иштеп баштап, Ордо каладагы автобустар 2023 жылы биринчи этап менен накталай эмес төлөмдөргө өткөрүлгөн. Анда жүргүнчүлөрдүн 60% накталай эмес төлөм жүргүзсө, быйыл бул көрсөткүч 70-80% жетти. Бишкекте муниципалдык коомдук транспорттордо түнкү каттамдардын саны көбөйүшү мүмкүн. Бул тууралуу Новости КГ Тулпар долбоордун директорунун орун басары Бекжан Ахматбеков билдирди. Түнкү каттамдарга 6 маршрут кирген, анын биринде 3 автобус бар. Дагы биздин кесиптештер анализ кылып, балким автобустарды көбөйтүшөт. Белгилеп кетсек, түнкү каттамдардан акталай төлөм убактылуу калтырылды. Аларда жол кире акталай эмес 70 сом, ал эми акталай 90 сомду түзөт. Пилоттук биринчи этапта 3-чү, 16-чу, 19-чу, 35-чи, 45-чи жана 56-чы автобустар каттамга чыгып, таңкы саат 5-ке чейин жүргүнчү ташып жатат. Бишкекте коомдук транспортто балдар арабасы үчүн жол акы төлөөдөн бошотуу мүмкүнчүлүгү каралууда. Кала башчы Айбек Жүншалиев тиешелүү сунушту Бишкек шаардык транспорт муниципалдык ишканасынын директору Талант Капаров менен кеңешмеде талкуулады. Анын алкагында колдонуудагы жоболорго өзгөртүү киргизилгенге чейин бул демилгени ишке ашыруунун механизмдерин иштеп чыгып, анын бир айлык пилоттук режимде ишке киргизүү тапшырылды. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
4: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Биз менен жандан.
1: Авторадио толкуну кечки шоубуз ондон ондо атат. Дагы бир жолу эске салып, биз кызматыбызды уланталы Азат Айжан жаныңызда. Жаңы соңку саатыбызга баш бактык. Достор, келиңиз бул сааттагы албетте кимде ким жетишпей калып, башын жерге салган болсо, андан камсыздан турууну, жашоого андан сырткары асаганы, андан сырткары дагы биздин чакыруу белектери үстүгөнбөйт бүгүн. Айжандын куржуну чаң баспай таптаза, ичи кенен, тим эле оозун чоң ачып Таратам да отат барын.
2: Ооба, ошол таратам деген бир белегимдин бири бул тазалык жакшы маанайдын башаты деген өзүнүн урааны менен жүрөт экен. Таза үй бул жөн гана ирээт эмес, бул жакшы маанай жана жайлуулук. Любай үйдү таза кармоого жардам берген каражаттардын кеңири түрүн сунуштайт. Кир жуучу каражаттар, идиш жуугуч, кийим жумшарткычтар, үйдү тазалоочу каражаттар. Ар бир күндү тазалык менен баштаңыз Любай менен биргеликте. Биян компаниясы Кыргызстандагы Любай продукциясынын расмий дистрибьютором, оригиналдуу продукцияга кепилдик берилет. Любай продукциясын Кыргызстандын дүкөндөрүнөн жана базарларынан издеңиз. Инстаграм баракчасы Любай KG. Ал эми азыркы учурда сиздер Авторадио Чекит KG инстаграм баракчасына баш багыңыз. Ал жакта азыр бир аздан соң биз сүрөт жүктөйбүз. Дал ушул сүрөттөгү продукциясынын так баасын, так суммасын аныкташыңыз керек жана эгерде сиз туура тапсаңыз, анда жеңилче ата аласыз.
1: Ооба. Туура таап туруп биздин WhatsApp номерге жөнөтүш керек болот да, туурабы? 0709 118 118. Мына ушул бүгүнкү күндүн ийгилигиңиздин башкы ачкычы ушул WhatsApp номер болот да.
2: Анан биз Автоледи деген оюнубуз бар, ошого аябай сонун автоунанын брендин даярдап койгонмун. Эгерде сиз жеңүүчү ата алсаңыз, анда биз Бек Борбиевдин Ысык Көлдө болуп өтүүчү жеке концертине дагы чакыруу кагазын ыйгарабыз. Жана күндүн темасын дагы унутпайлы, Ысык Көлгө сапар алган жол деген темада баарлашып жатканчабыз.
1: Аябай жыргап атабыз. Бул өмүрү сиздер үчүн жаңырсын. Бегим Айтурызбекова толкунда.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 11 июль күнүн көпчүлүк аймактарда күн ачык болот. Чүй облусунда абанын температурасы күндөзү 34 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ош-Жалаба жана Баткен облустарында күн ачык, ошондой эле күндөзү плюс 35 градус, түнкүсүн плюс 23 чейин жетет. Ысык Көл облусунда жаан-жашыктымал, күндөзү плюс 23, ал эми түнкүсүн плюс 7 градус болушу күтүлөт. Нарында күн ачык, күндөзү плюс 27, түнкүсүн плюс 14 градус. Борбор калабызда эртең күн ачык болот, абанын температурасы күндөзү 34 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
2: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн 4 бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
4: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
5: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%-дан 15%-га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351. Instagram автоэлемент KG.
6: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
7: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
6: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
7: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Өзүңдүн жаңы версияңды каалайсыңбы? Супер акция болгону 3 күн гана. Полюс Фитнес 9 айга 62% өнүмдү береке берет. Бир карта 3 залга кирүү мүмкүнчүлүгү. Заманбап кардио зона, тренажерлор жана фин саунасы. Карталардын саны чектелүү. 0550 4959 59. Полюс Фитнес. Сенин ритмиң, сенин ден соолугуң.
8: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
9: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
0: Сіз сапат, тақтық, жана ішілімге негізделген бизнес құрып жатасыз. Жана натыжа тура жабдулардан башталарын білесіз. Троян Плюс Синкар компаниясының ресми дистрибьютора. Автоналарды жана атайын техникаларды диагностикалу, тейлі жана оңды үшін профессионалдық чечімдер, автосканерлер, гараждық жана дөңгілі құрочу жабдулар, көтергіштер, ішілімдейлік, гепілдік жана техникалық қолды. Синкар, ең мұқтылардың денгейлінде іштеңіз. Троян Плюс 0559-006-730.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио толкунун классташ кызгары Жебетовуна ыраазычылык билдиребиз. Жана күндүн темасын эске салып уланта турган болсок, угармандардын келген каттары бар, алардын кичине унута түштүк окшойт. Белектерибизди тартуулап атып, Ысык көлгө сапар. Мына ушул көлдөгү эс алуу тууралуу баарлашуудабыз. Жайдын эң сонун жыты Ысык көлдүн жээгиндеги таза аба. Жана бассаң өзүнчө жан дүйнөң эс алат деп жазган экен. Андан сырткары бул жакка угарманыбыз жазыптыр: көлдөгү эс алуу керемет, жаңы адамдар менен таанышасың, таттуу тамак жана күнгө күйүп ден соолукка дагы кам көрөсүң, баардыгыңыздарды чакырабыз деп Чолпон Ата шаарынан Бекмурат калтырган экен.
1: Кутман кечеондонун баарыңарга жумадан ысык салам дейт. Бар болгула, биз жолдо шашпай эс алып, кымыз ичип уктап чарчаганда эс алып жүргөндү жактырабыз деген угарманыбыз бар экен. Жакшы, кийинкиси кандайсыңар дейт. Ысык көл дегенде эле эмнегедир Ысык көл дегенде эле каттаманы элестетебиз дейт. Ал жактагы Ир апанын каттамасын өзгөчө жакшы көрөбүз. Салам узатабыз деген смс билдирүү бар экен. Бул жакта
0: дайыма бир жерге барат окшойт, анда Ир апа деген жерге.
1: Кийинкиси кандайсыңар дейт. Качан полис менен Асаганы ойнотосуңар деген угармандарыбыз бар экен. Ойнотуп
0: салбайлы
1: анда
0: салалы
1: угармандарыбызды.
0: Сөз берген элек жашоону камсыздандыруу боюнча бир камсыздандыруу баракчасы сертификаты колдо калган, аны сизге тапшыралы. Дагы бир суроонун жообун анда күтөбүз гана.
1: Ооба, биз анда угармандар менен ойногон оюндун шарты Асаганы утуп ал деп аталат. Эгерде сиздин унааңыздын мамлекеттик номеринин эң акыркы саны 1 болсо, анда бизге узатыңыз. Азыр унаанын номерин узатыңыз, же болбосо тех паспорт деп коет.
0: Ооба,
1: анткени 10 деген бүгүнкү число, бирок 10 деген азыркы учурда эми багы мамлекеттик эмес, ал башка чет өлкөлүк жарандарды колуп калат. Ошол себептен биз акыркы саны 1 деген унаа номерин күтөбүз. Эгерде сиз
0: номерди же регионду айтып атасыңбы сен?
1: Номерди деле келиңиз. Номер.
0: Ооба. Номердин акыркы саны 1.
1: Эми азыр көбүнчөсү эле 01 болуш керек аймак Бишкек шаарында жүргөндөр. Анан эң акыркы саны 1 болсо, анда узатыңыз, сизди жеңүүчү деп атап алабыз. Ал эми биз буга чейин бир жашоо камсыздандыруубуз калган.
0: Ошону тапшыралы атпайбы?
1: Ошонучу кантип тапшыралы айтайынбы? Бир угарманыбыз Азат менен Айжанды кошуп, 10-10 кошуп, биздикилер ыр токуганды абдан жакшы көрүшөт эмес беле? Өзүбүздү
0: поэзия менен жыйынтыктайлы бул эфирибизди дейсиңби?
1: Өзүбүздүн эгобузду өзүбүз көтөрүп, жана албетте угармандардан дал ушундай оригиналдуу смс билдирүүнү узатсаңыз, келиңиз мынтеле: Азат Айжан 10-10 жана Алма Иншуринс дегенди кошуп бизге ыр жазыңыз.
0: Узак эмес, 4 сап уйкаш менен өзүнүн бир талантыңызды көрсөтүп аракет кылып көрүңүз. Анда 0709-118-118 биздин WhatsApp номерибиз. Андан сырткары биздин Либай тууралуу дагы маалыматыбызды берип, оюнубузду баштап алалыбы?
1: Ооба, оюнду буюрса
0: азыр жүктөйбүз, бир нече мүнөттөн кийин.
1: Бул жакта угарманыбызды айтып койду, ай старт качан айтып койгула деп. Ошол себептен старт азыр. Авторадионун инстаграм баракчасына кириңиз, ал жака бардык толук маалыматты жүктөңүз.
0: Анда тапшырмалар берилди, угармандардан аткарууларды, жоопторду күтөлү. Дагы бир жолу 0709 118 118 күтөбүз. Ага чейин жагымдуу ыр болсун.

сен толкунуңузда орун алды эркелеп деп аталат бул чыгарма. Эркелеткен адамың болсо кандай сонун э. Мына ушул бүгүн биз эфир алкагында толкундаш биздин угармандарыбызды эркелетип баалуу белектер менен кубантып жаткан учурубуз. Буга чейин тапшырма бергенбиз, азыр Асаганы ойнотобуз, андан сырткары жашоону

0: емес. Акыркы сандарым 27.07 номерине актаган абонентке биз Асага полисин тартуулайт экенбиз, анткени унаасынын номери 701 экен. Куттуктайбыз.
1: Колчоолорду арнайлуу. Жеңүүчүнү аныктап алдык.
0: Ышкырбаңыздар
1: деп айттым эле мен, кайра болбой эле ышкырып атышат да негедир. Чын жүрөктөн куттуктайбыз. Alma Insurance компаниясынан Асаганын ээсин таап алдык. Андан сырткары дагы азыр жыйынтык чыгарарга кез келди окшойт. Анан албетте 4 сап биз ыр айтып туруп, жазып туруп, анан кийин жеңүүчүнү аныктамакбыз. Угармандардын кирген. Анда четинен окуй баштайлы. Айжан Азат ондонон кечки шоу жаңырат, үй ичи шаңга толуп, кечки тирлик башталат дейт угарманыбыз калтырган экен.
0: Бирок биз айтканбыз, Alma Insurance да кошуп кетиңиздер деп ошол себептен
1: эрежеге толук түрдө туш келбей калыптыр.
0: Бул жакта дагы бир билдирүү бар экен: кечкисин маанай издеп бизге кошул досум, кел авторадио толкунунда күлкү ырлар сонундем. Ондон он Азат менен Айжан авторадио жаңырып, көңүлдөрү жаркырап дейт. Ишеним керек, ар убакта капыс күнгө даяр бол. Alma Insurance жаныңарда тынчтык тартуулайт ар бир жол деген билдирүүсүн узаткан экен.
1: Кенен жана узагыраак уйкаштырып, бардык шарттарга туура келди окшойт.
0: Ондон он Азат менен Айжан Alma Insurance жаныңда ишенимде ар дайым жүрөк толсун кубанычка, ыр жаңырсын ар үйдө, авторадио менен бирге бактылуу бол ар күнүңдө дейт. Биз ошол экөөбүз биригип туруп эле жакшы эле чечимди чыгардык окшойт, э?
1: Ооба. Бул жакта дагы бир кат бар экен, окуп өтпөймүн. Кутман кеч ондон он угуп жатам кубана, Азат Айжан сүйүнтүп, Либайдан берди подарка дейт. Агарманыбыз Либайды көздөй кетип калыптыр, биз болсо.
0: Биз Alma Insurance болчу. Ишеним керек, ошол Alma Insurance жаныңарда тынчтык тартуулайт ар жол деген саптарга ачкан угарманыбызга биз жеңүүчү деп аныктап, жашоо.
1: Жеңиш кут болсун. Мен кубанычтамын.
0: Жана албетте биз Либайдын дагы жыйынтыгын чыгарат экенбиз да азырчы.
1: Ооба, Либайдыкын бир нече мүнөттөн кийин чыгаралы, саатыбыздын соңку мүнөтүндө. Угармандарга айтып коеюнчу, мен чыдабай баратам да, себеп дегенде ушу колчоолорду арнасам эле Айжанга жакпайт.
0: Ышкырганы жөн элечи, жүрөктү мындай оорутуп салат. Чынында
1: ким жүрөктөн ышкырып атат?
0: Мен бир жакшы өзүмдөн көп кайталап айткан сөзүм бар: кашшайып калам ушундайдан ошол ышкырыкты укканда.
1: Достор, күндүн темасын жыйынтыктайбыз. Соңку салам каттар жана Либайдын куржунун биз ээсин табышыбыз керек, андыктан алдыга жөнөйлү.

0: Бұл жылдың, бұл жайдың башқыры, шадыры нұғалдық. Айжан терезеден билеп арат, секіріп кетейін деп аз қалды, арангармап қалдым оқшайды.
1: Ола, бұл жақтан жақын адамы сөкөз барлашы отырып, ұшыл ұрдың артынан сөз болып қалдым. Көрсі, билейлі кекен біз деген дағы, жәгіршталттардың біреуі аркен, біздің мамиледе.
0: Қашан билейші де ол отасын аранан.
1: Білмейм, бол қалса бұйырса айтып қалам. Күндің темасы ардақты достар, ысык көлгө сапар алган жол болчу, ысык көлгө бара жаткан угармандарыбыз бар болсо, ысык салам узатабыз, ошо көлдөй ысык. Анан Либайдын жеңүүчүсү бар экен. Ар ойлонуп, бер ойлонуп, бардык варианттарды айтып жаткан угармандарыбыз бар, бирок эң алгачкылардан болуп туура жоопту узаткан 4806 номер менен эктеген абонент куттуктайбыз.
0: Жеңиш кут болсун чындыгында. Угармандарыбыз аябай аракет кылышты, ой катышуучулар көп болду, коржунду мына татыктуу түрдөн туура жоопту узаткан 4806 абонентин биз чын дилибизден куттуктап коржунду карматабыз.
1: Ооба, туура жоопту айтып койбосок болбо, 880 сом экен. Бул жакта жанагы дүң баасындагы сан алгандыктан арзаныраак болуп калат экен, бирок балким дүкөндөрдө кымбат болгон үчүн баардыгы чоң сумманы жазап жатышкан, жазып. Биз болсо 880 сом экенин айталы. Куттуктайбыз.
0: Мына ушинтип биз бардык жеңүүчүлөрдү аныктап алдык окшойт. Бардык оюнчуларга биз кубанычтабыз чын дилибизден жана албетте
1: күндүн темасын жыйынтыктайт экенбиз. Өзүм жыйынтыктап берет экенмин Азат. Өзүмдүн көлдөгү окуямды айтып берип жыйынтыктабасак болбос.
0: Угалышы, угалышы.
1: Негизи
0: мен кызыктуу да жолдошот.
1: Биз жумасына дейм калпайттайын.
0: Бир жумада 8 жол дейсиңби?
1: Азат.
0: Эмне айтасың?
1: Бир айда бир эки жолу сөзсүз түрдө барыбыз, алтыбыз бар. Сөзсүз түрдө атайын маршрутубуз бар. Ошол буга чейин дагы айтып өткөндөй, алгач кофени алабыз, андан соң узак жолду барлашабыз. Музыка жок, музыка коюлду дегенче бизде ал нерсе эмнени билдирет? Зергичтүү деген нерсени билдирет. Ошол себептен биз алгач барлашабыз, андан соң атайын ысык суу булактары бар. Ал жактан ден соолугубузга кам көрөбүз. Анан атайын салттуу түрдө тамак аштарыбыз дагы бар. Өзгөчө рамен жактырабыз. Барын эле айтып салайын. Каттаманы сөзсүз түрдө ооз тийебиз, анан келе жатканда сөзсүз жүгөрүгө тие кетебиз.
0: Мындай көрүнүш кандай сонун? Чындыгында жүрөккө дары сезимдер. Угармандардын жалпысына теманын алкагына да билдирүү калтыргандыгы үчүн чоң рахматыбызды айталы. Кимде ким мына ушул темага байланыштуу болуп жолдогуп көлгө сапар алып бара жаткан болсо, көздөгөн жериңиздерге кырсыксыз, аман эсен шашпай, коопсуз болуп жакшы маанайда жетип, анан кайра жакшы келип алыңыздар дейли.
1: Эң башкысы ысык көл бардык угармандардын сүйүү баянын, балким жөн гана кооз жашоонун бир көз ирмемдерин тартуулаган жер болсун дейли. О, ысык көл бар болсун биздин жашообузда.
0: Ооба. Мына ушундай жакшы нотада биз дагы сиздер менен коштошот экенбиз. Мен ысык көлгө барбасам дагы тоого пландап жатам.
1: А мен тоого кече эле барып келип койгом.
0: Аябай сонун барып келипсиң. Анан неме 2 күндүк кес алууга пландарың бар да?
1: Буйруса.
0: Жакшы барып бийлеп немени неметип мыкты эс алып кел. Мен дагы ошентейин.
1: Буйруса.
0: Угармандар, дүйшөмбү күнү биз кечки саат 5:00 окшойбуз. Баардыгыңыздарга жакшы эс алып калабыз.
2: Авторадио кечки шоу. Авторадио Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Жолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн Авторадио Чекиткейджи жана Азия FM Чекиткейджи. Авторадио. Ардайым алдыга карай каймал.
3: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар».
4: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналии. Ива 165.
5: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
6: Саламатсыздарбы, студияда Диана Дүйшиналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Тулпар картасы менен накталай эмес төлөм системасы Кыргызстандын башка шаарларындагы коомдук транспорттордо дагы ишке кириши мүмкүн. Бул тууралуу Новости КГ долбоордун директорунун орун басары Бекжан Ахматбеков билдирди. Мисалы, жакында Каракол шаары менен келишимге кол коюлду. Мындан тышкары Балыкчым, Карабалтам, Нарын шаарлары менен дагы сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Эске салсак, Тулпар долбоору Бишкекте 2020 жылы пилоттук режимде иштеп баштап, Ордо каладагы автобустар 2023 жылы биринчи этап менен накталай эмес төлөмдөргө өткөрүлгөн. Анда жүргүнчүлөрдүн 60% накталай эмес төлөм жүргүзсө, быйыл бул көрсөткүч 70-80% жетти. Бишкекте муниципалдык коомдук транспорттордо түнкү каттамдардын саны көбөйүшү мүмкүн. Бул тууралуу Новости КГ Тулпар долбоорунун директорунун орун басары Бекжан Ахматбеков билдирди. Түнкү каттамдарга 6 маршрут кирген, анын биринде 3-төн автобус бар. Дагы биздин кесиптештер анализ кылып, балким автобустарды көбөйтүшөт. Белгилеп кетсек, түнкү каттамдардан акталай төлөм убактылуу калтырылды. Аларда жол кире акталай эмес 70 сом, ал эми акталай 90 сомду түзөт. Пилоттук биринчи этапта 3-чү, 16-чу, 19-чу, 35-чу, 45-чу жана 56-чу автобустар каттамга чыгып, таңкы саат 5-ке чейин жүргүнчү ташып жатат. Бишкекте коомдук транспортто балдар арабасы үчүн жол акы төлөөдөн бошотуу мүмкүнчүлүгү каралууда. Кала башчы Айбек Жүншалиев тиешелүү сунушту Бишкек шаардык транспорт муниципалдык ишканасынын директору Талант Капаров менен кеңешмеде талкуулады. Анын алкагында колдонуудагы жоболорго өзгөртүү киргизилгенге чейин бул демилгени ишке ашыруунун механизмдерин иштеп чыгып, анын бир айлык пилоттук режимде ишке киргизүүн тапшырылды. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшиналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
4: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 11 июль күнү көпчүлүк аймактарда күн ачык болот. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 34 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ош-Жалаба жана Баткен облусторунда күн ачык, ошондой эле күндүзү плюс 35 градус, түнкүсүн плюс 23 чейин жетет. Ысык Көл облусунда жаан-жаашык ыктымал, күндүзү плюс 23, ал эми түнкүсүн плюс 7 градус болушу күтүлөт. Нарында күн ачык, күндүзү плюс 27, түнкүсүн плюс 14 градус. Борбор калабызда эртең күн ачык болот, абанын температурасы күндүзү 34 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводдон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
2: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган. Сиздин балаңыздын Өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

0: көндөрүнөн издеңиз.
1: Алар баары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
2: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунчи азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.
3: Өзүңдүн жаңы версияңды каалайсыңбы? Супер акция болгону 3 күн гана. Полюс Фитнес 9 айга 62% өнүмдүү береке берет. Бир карта 3 залга кирүү мүмкүнчүлүгү. Заманбап кардиозона, тренажерлор жана фин саунасы. Карталардын саны чектелүү. 0550 4959 59. Полюс Фитнес. Сенин ритмин, сенин ден соолугуң.
4: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз. 0555 500 900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо, ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15 миңден ашык ыр азы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
1: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жайкымаан айыңызды бир кранч менен жаратыңыз.
1: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизде эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак, собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165. Дарите!

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиев. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштың демөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Тулпар картасы менен накталай эмес төлөм системасы Кыргызстандын башка шаарларындагы коомдук транспорттордо дагы ишке кириши мүмкүн. Бул тууралуу Новости ЖГ долбоордун директорунун орун басары Бекжан Ахматбеков билдирди. Мисалы, жакында Каракол шаары менен келишимге кол коюлду. Мындан тышкары Балыкчым, Карабалтам, Нарын шаарлары менен дагы сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Эске салсак, Тулпар долбоору Бишкекте 2020 жылы пилоттук режимде иштеп баштап, Ордо каладагы автобустар 2023 жылы биринчи этап менен накталай эмес төлөмдөргө өткөрүлгөн. Анда жүргүнчүлөрдүн 60% накталай эмес төлөм жүргүзсө, быйыл бул көрсөткүч 70-80% жетти. Бишкекте муниципалдык коомдук транспорттарында түнкү каттамдардын саны көбөйүшү мүмкүн. Бул тууралуу Новости ЖГ Тулпар долбоордун директорунун орун басары Бекжан Ахматбеков билдирди. Түнкү каттамдарга 6 маршрут кирген, анын биринде 3 автобус бар. Дагы биздин кесиптештер анализ кылып, балким автобустарды көбөйтүшөт. Белгилеп кетсек, түнкү каттамдарда накталай төлөм убактылуу калтырылды. Аларда жол кире накталай эмеси 70 сом, ал эми накталай 90 сомду түзөт. Пилоттук биринчи этапта 3-чү, 16-чу, 19-чу, 35-чи, 45-чи жана 56-чы автобустар каттамга чыгып, таңкы саат 5-ке чейин жүргүнчү ташып жатат. Бишкекте коомдук транспортта балдар арабасы үчүн жол акы төлөөдөн бошотуу мүмкүнчүлүгү каралууда. Кала башчы Айбек Жуншалиев тиешелүү сунушту Бишкек шаардык транспорт муниципалдык ишканасынын директору Талант Капаров менен кеңешмеде талкуулады. Анын алкагында колдонуудагы жоболорго өзгөртүү киргизилгенге чейин бул демилгени ишке ашыруунун механизмдерин иштеп чыгып, анын 1 пилоттук режимде ишке киргизүү тапшырылды. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 11 июль күнү көпчүлүк аймактарда күн ачык болот. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 34 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ош-Жалаба жана Баткен облусторунда күн ачык, ошондой эле күндүзү плюс 35 градус, түнкүсүн плюс 23 чейин жетет. Ысык Көл облусунда жаан-жаашык ыктымал, күндүзү плюс 23, ал эми түнкүсүн плюс 7 градус болушу күтүлөт. Нарында күн ачык, күндүзү плюс 27, түнкүсүн плюс 14 градус. Борбор калабызда эртең күн ачык болот, абанын температурасы күндүзү 34 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводдон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекит KG сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
5: Логистикалык компания CPS эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз 0555 950 110. Сайт CPS Чекиткейче. Instagram CPS Логистик. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын RedPay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 50 тыйын арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттоо кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуларга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. RedPay ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз.
7: Art Deco мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Тоголок молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775 02 70 30, 0500 02 70 30. Бизди Instagramдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco өзгөчө архитектура.

0: Сандавал. Бұл жайдың ең башқы оқиясы Биртуған Фест. Бир сахнада Джахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Джахманти, Фриман 996. Сіздерде 19 жайқы атмосфера, күшті энергия және мықты музыка күтет. 11 июль, Акмарал и Салу Барбаро, саат 17:00. Билеттер тикет.кз сайтында. Биртуған Фест. Жайдың ең жарқын фестивалін өткіріп жүрбеңіз.
1: Борборду Казиада Биринчи Джолу. Суда Ютючи Формула Би. Отус Биринчи Юльдан Экинчи Август Качейн. Исыкольдо Дуйно ДГН Алдам Су Мотор Спорту Нунджарыши. ЮИМ F1 H2 Дуйно Чемпионатынын Этауы Өтөт. Дуйно Люк Денгельдеги Джирмадан Ашуын Пилот. Сатына 250 Чакрымдан Джавору Илдамды. Дениз Денгелинен 1607 метр биектикте жайгашкан рекордук биек тоолу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тоннашык көрүүчү. Үч күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Сүкөлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер Ticket.kg сайтында. Маалыматтык өнөктөш Мегалайн.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштың демөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Тулпар картасы менен накталай эмес төлөм системасы Кыргызстандын башка шаарларындагы коомдук транспорттордо дагы ишке кириши мүмкүн. Бул тууралуу Новости КГ долбоордун директорунун орун басары Бекжан Ахматбеков билдирди. Мисалы, жакында Каракол шаары менен келишимге кол коюлду. Мындан тышкары Балыкчым, Карабалтам, Нарын шаарлары менен дагы сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Эске салсак, Тулпар долбоору Бишкектеги 2020 жылы пилоттук режимде ишти баштап, Ордо каладагы автобустар 2023 жылы биринчи этап менен накталай эмес төлөмдөргө өткөрүлгөн. Анда жүргүнчүлөрдүн 60% накталай эмес төлөм жүргүзсө, быйыл бул көрсөткүч 70-80% жетти. Бишкекте муниципалдык коомдук транспорттордо түнкү каттамдардын саны көбөйүшү мүмкүн. Бул тууралуу Новости КГ Тулпар долбоордун директорунун орун басары Бекжан Ахматбеков билдирди. Түнкү каттамдарга 6 маршрут кирген, анын биринде 3 автобус бар. Дагы биздин кесиптештер анализ кылып, балким автобустарды көбөйтүшөт. Белгилеп кетсек, түнкү каттамдардан накталай төлөм убактылуу калтырылды. Аларда жол кире накталай эмеси 70 сом, ал эми накталай 90 сомду түзөт. Пилоттук биринчи этапта 3-чү, 16-чү, 19-чү, 35-чү, 45-чү жана 56-чү автобустар каттамга чыгып, таңкы саат 5-ке чейин жүргүнчү ташып жатат. Бишкекте коомдук транспортто балдар арабасы үчүн жол акы төлөөдөн бошотуу мүмкүнчүлүгү каралууда. Кала башчы Айбек Жуншалиев тиешелүү сунушту Бишкек шаардык транспорт муниципалдык ишканасынын директору Талант Капаров менен кеңешмеде талкуулады. Анын алкагында колдонуудагы жоболорго өзгөртүү киргизилгенге чейин бул демилгени ишке ашыруунун механизмдерин иштеп чыгып, анын 1 пилоттук режимде ишке киргизүү тапшырылды. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 11 июль күнү көпчүлүк аймактарда күн ачык болот. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 34 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Уржалаба жана Баткен облусторунда күн ачык, ошондой эле күндүзү +35 градус, түнкүсүн +23 чейин жетет. Ысык Көл облусунда жаан-жаашык ыктымал, күндүзү +23, ал эми түнкүсүн +7 градус болушу күтүлөт. Нарында күн ачык, күндүзү +27, түнкүсүн +14 градус. Борбор калабызда эртең күн ачык болот, абанын температурасы күндүзү 34 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама. Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жегиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
1: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ова бул эл азык, табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
4: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизди эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
5: Ден соолугуңузду текшерүүгө убакыт келди. 20 июлга чейин боор жана бөйрөк чекапы Гемотест лабораториясында супер баада. Боордун, бөйрөктүн, уйку безинин абалын жана зат алмашууну көзөмөлдөөгө жардам берген негизги анализдер бир топтомдо. Толук маалыматты Гемотест чекитке ичи сайтынан алыңыз. Кишмердүүлүк лицензияланган.
6: Котлован эталынан батир сатып алуу ар дайым арзан. Баштапкы төлөмү болгону 880 000 сом жана 5 жылга чейин узартып төлөө шарты бар. Кут курулуш компаниясына кайрылыңыз. Телефондор 0557 009900, 0507 009900.
3: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Глово аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык короо. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон чекит кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Экарай, все что нужно покупай.
8: Дени сак жашоо үчүн Экарай компаниясынан алма чипстери, өрүктөн, алмадан жана мөмө жемиш аралашмасынан компоттор. Табигый, сапатуу, пайдалуу. Түн сатып алуулар үчүн атайын пайдалуу сунуштар бар. Чалыңыз 0501 13 13 92.
7: Экарай, натуральность выбирай.
5: Бир көргөндөй эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягель сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду инстаграмдагы фето стена чекит кейжи баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508 700 900.
0: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жейиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
2: Мөлтүр спа борборо. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизде эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борборо. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
3: Тоолордун жакындыгын сезип шаарда жашаңыз. Айкан курулуш компаниясынын долбоору Левен Парк. Бул бизнес жана премиум класстагы квартал. Мында жашылдандыруу рекордтук деңгээлде. Аймактын дээрлик 70% парктар ээлейт. Турак жайдын уникалдуу форматтарын тандаңыз. Урбан виллалар, дуплекстер, жешыптарынын бийиктиги 4 метрге чейин жеткен пентхаустар. Сейилдөө үчүн бүткүл периметр боюнча жашыл шакекче каралган. Левен Парк. Жаратылыш менен гармониядагы жашоонун жаңы стандарты. Объекти тапшыруу 2027 жылдын аягында 24 айга чейин бөлүп төлөө шарттары каралган. Толук маалымат Айкан Чекитке ИЖ сайтында.
4: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Жарнама. Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жегиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет Заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
1: Бул жайдын эң башкы окуясы Бир Тууган Фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль Акмарал эс алуу борбору саат 17:00. Билеттер tiki.kg сайтында. Бир Тууган Фест жайдын эң жаркын фестивалин өткөрүп жибербеңиз.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жетекчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекиткейчи. Телефон 0555 4832 60. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram автоэлемент KG. Өзүңдүн жаңы версияңды каалайсыңбы? Супер акция болгону 3 күн гана. Полюс Фитнес 9 айга 62% өнүмдүү береке берет. Бир карта 3 залга кирүү мүмкүнчүлүгү. Заманбап кардио зона, тренажерлор жана фин саунасы. Карталардын саны чектелүү. 0550 4959 59. Полюс Фитнес. Сенин ритмин, сенин ден соолугуң. Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
1: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. «У дяди Лю» есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: жарнама.
1: Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жейиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-915-0002.
0: Мотосаякатка даярсызбы? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Motoshop дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу, буйрутма менен алып келүү кызматы. Ошондой эле мототетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990 990 507. Instagram Motoshop Чекиткенчи.

0: жарнама.
1: Ал эмиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Alameda One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Alameda One. Жашоо үчүн жасалган.

0: биринчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550-08-88-81. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Людукөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Людукөнүндө баары бар. 0504-4949-00. Лючекит кейжи.
1: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
2: Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жегиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00-дон таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты меймканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.

0: Ор. Жетур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: Реклама.
1: Жарнама. Бул жерден досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
0: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-нчи июнга чейин уланат. Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура Булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздөн-түз фабрикалык баада. Легендардуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Art Deco мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Тоголок молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775-02-7030, 0500-02-7030. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco өзгөчө архитектура.
2: Даамдуу тамактангыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит. Ивраше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50%га чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Ивраше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Ivrashe KG жана 0550-770-401 телефонунда.
0: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfan немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
3: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
4: Покупка квартиры на стадии котлована – это всегда выгодно. Первоначальный взнос всего 880 тысяч сомов и беспроцентная рассрочка до 5 лет. Обращайтесь в строительную компанию «Код». Телефоны 0557-00-99-00, 0507-00-99-00.

0: жарнама. Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жегиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет Заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
1: Бул жайдын эң башкы окуясы Бир Тууган Фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль, Акмарал эс алуу борбору, саат 17:00. Билеттер tiki-tiki.kg сайтында. Бир Тууган Фест жайдын эң жаркын фестивалин өткөрүп жибербеңиз.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкан келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекитке эже. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Бар менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
4: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Норм Пати чекиткейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
5: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
6: Алим Скул. Это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Алим Скул. Школа полного дня. Кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
7: Деятельность лицензирована.